0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

vizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: domnește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai că am revenit, iată, și în formulă completă săptămâna asta.
3: Bună dimineața, bună dimineața, da. Hai, băi, toți, altceva, mă, altceva.
2: Când... toți titularii sunt pe teren, gata.
3: Asta e. Dream Team-ul s-a reîntregit, Dream Team-ul de vis, pleonastic vorbind. Suntem din nou împreună, suntem în formulă completă și suntem până la ora 10, ca de obicei. Să-mi trag sufletul un pic. 21 iulie, nu?
2: Să suntem vedem iulie. Cum e cu ziua asta de 21 iulie. Ușor, ușor și se duce și luna lui cuptor, așa, ajungem în ultima
3: oră. A fost, totuși, iulie n-a fost chiar atât, parcă chiar atât de rău ca în alți ani.
2: Da, bă, parcă a fost mai rău prin iunie, dacă exact. Stau să mă gândesc, că în iulie, bă, a fost destul de umed așa acest iulie. A mai plouat.
3: A mai plouat, că ai văzut ce s-a întâmplat pe la munte, pe acolo, ce nenorocire.
2: Da.
3: A făcut peste tot, peste tot. Și eu am fost pe la munte, am prins o ploaie cum n-am prins de mult. Nu cred că am prins așa ceva.
2: Deci de-aia da,
3: și cu grindină, și cu tot tacâmul, adică a fost bine. Mă rog, bine, vorba vine. Așa, bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 21 iulie. Băi, astăzi este zi importantă pentru belgieni. E ziua națională a Belgiei.
2: Ziua Belgiei.
3: Da, se aniversează instaurarea monarhiei. Depunerea jurământului de către primul rege, Leopold I.
2: I-auzi, bă,
3: băiatul. La 1831. Leopold. Își mai botează cineva numele copilul cu Leopold?
2: Doar ăștia cu obraz subțire, cu sânge albastru.
3: Leopold
2: cu,
3: al patrulea, al șaselea.
2: Da, poate doar regii să se mai numească Leopold.
3: Din dinastia Saxa-Coburg. Ce vorbești, Bănen? Bun, revenind la ăștia de... ăștia mai jos așa decât sângele albastru, astăzi este ziua junk food. Deci astăzi avem voie pe junk food, blană. Oricum românii sunt îndrăgostiți de junk food.
2: Da, un pic mai mult decât alții, așa.
3: Da, așa mi se pare. Deși... că... acum nu știu dacă e nevoia, e lenea, e... nu știu, poate pur și simplu îți place.
2: Băi, interesantă și ideea asta cu lene, adică s-ar putea să fie mult mai ușor decât să
3: da, eu
2: te apuci
3: am,
2: să faci ceva mai
3: am
2: complex.
3: Am sesizat un trend, zicem. Și asta vreau, uite, vreau să vorbesc cu ascultătorii. Băi, am senzația, sigur, că iar încep ca un moș din ăla cârcotaș și decrepit. Băi, eu am senzația că ăștia tineri nici n-ar avea nevoie să mai aibă bucătărie.
2: Nici n-ar avea nevoie să mai mănânce, mă.
3: Nu, de mâncat au nevoie să mănânce, da? Eu cred că în bucătărie ar trebui să facă altceva cu ea, mă.
2: Adică să facă apartamente, poate doar așa, cu un loc unde, o cămăruță unde să pui o cafetieră și ceva, un cuptor cu microunde, știi?
3: Cam așa, o chicinetă.
2: Da.
3: O chicinetă, că eu nu cred că se întâmplă asta cu gătitul. Adică eu nu cred că se mai întâmplă chestia asta. Adică de ce să pui tu cuptor polemică, domne, cuptor electric sau cuptor cu gaz?
2: Da, interesant.
3: Who gives a shit anyway? Sau, domne, plita de care luăm cu inducție, luăm pe gaz, luăm vitroceramică, luăm... ce vorbești, bă, nene? Ce vrei, mă, faci? Un nou? Lasă-mă, comanzi.
2: Da.
3: Comandă un nou fiert, care e problema? Sigur, acum sunt răutăcios. Vreau să vă întreb, mai au nevoie tinerii de bucătărie? Se mai gătește, mă, pun familiile tinere? Asta vreau să știu.
2: Da.
3: 07 7 220 și 4 de 7. Bun. Ce ar mai fi de spus? 1969, mă întorc în timp, Bibababa, 21 iulie. Zi importantă, zi uriașă, zi istorică. Neil Armstrong devine prima persoană care a pășit pe lună. La aproape 7 ore după ce Apollo a aterizat pe Marea Liniștii. Deci a stat 7 ore până s-a îmbrăcat.
2: Da, da,
3: bă,
2: da, da,
3: cam
2: da,
3: greu, da, da. Cam greu, domnul Armstrong, cam greu. După ce a pășit pe lună, vă aduceți aminte celebra replică pe care a dat-o. Cred că a gândit-o mult, cred că a fost un copywriter care a stat mult pe pământ și s-a gândit la asta. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Ce, bă,
2: da.
3: Trebuie să fii un mic geniu. Cred că ți-am zis, ori s-a gândit tot drumul de la pământ la lună, s-a gândit la ce, bă, ce o să spun eu când pășesc pe lună.
2: Bă, ori a avut un băiat la comunicare care i-a zis
3: asta
2: acolo,
3: spun, adică stai seama că când știi că e transmisiune în direct, bă, e live, e ce să mai e, cu patru camere, cu 4K, cu din astea, adică bă, pășești și eu prima oară pe lună, ce pot să zic? Bă, cine s-a răhățit aici? Te-a încălcat în el? Nu merge. Trebuie să găsești ceva tare. Și a găsit, bă, a găsit, ce să mai... Deci cine i-a făcut treaba asta, i-a făcut-o bine. Bun. 21 iulie 1977 începe războiul libiano-egiptean.
2: Așa.
3: A fost scurt, așa, a durat două zile. Pac, pac. Da, a început atacul Libia asupra orașelor egiptene. Cred că Gaddafi era în 77,
2: cred că
3: deja
2: da.
3: Era
2: cred că
3: Gaddafi.
2: Era. Era deja.
3: A durat două zile, după care a fost un armistițiu, după care s-a pus Batista pe țamba. Mă, nu, dacă noi între noi nu ne înțelege ce se poate așa ceva. Bun, 21 iulie 1983.
2: Așa.
3: Atențiune. 21 iulie, da? Iulie. Repet. Nu septembrie, nu ianuarie, iulie.
2: Așa.
3: Stația Vostok, o stație rusească din Antarctica, a înregistrat cele mai scăzute temperaturi măsurate vreodată în istoria omenirii. Minus 89,2 grade.
2: Ai zis Antarctica?
3: Da.
2: Nu, deci la

0: așa.
1: Așa, pe eu cred că la 89 de minus 89, cred că se duc câteva minute.
0: Minus 89, dar nu cred că au ieșit.
1: Nu, n-a ieșit nimeni, da. Zice, bă, hai să intrăm la căldură. Păi cât e? Minus 40? A, e bine,
0: păi,
1: mă?
0: Păi, da.
1: Tu să ai seama, la minus 30, minus 40 de grade ți se face cald când de la minus...
0: Da, da, exact. Dacă vii de la minus, transpiri de la minus 88.
1: Da, da. Spune-mi tu dacă mai știi ceva de ziua asta.
0: Ia să vedem noi. Totuși, îți dai seama diferență? Deci la minus să ai diferență de vreo 70 de grade Celsius.
1: Da. E? Cum ar? Cum o fi?
0: Până într-un punct unde acum ți s-ar părea extrem de frig, știi, exact. Pe la noi pe aici. Ia să vedem. Deci avem în felul următor: 21 iulie 1970, este terminată construcția unuia dintre cele mai mari baraje artificiale din lume, barajul Aswan din Egipt, atenție, construit pe cel mai lung fluviu din lume, Nilul, a cărui construcție a durat 18 ani. Lacul de acumulare format numit Nasser, după președintele în timpul căruia s-au derulat lucrările, este al treilea ca mărime din lume. Ocupă o suprafață de 5300 de kilometri pătrați și are o capacitate de 162 de kilometri cub de apă. Kilometri cub, da? Proiectat și finanțat cu ajutorul URSS-ului, atovarășului Hrușciov, barajul a contribuit decisiv la dezvoltarea Egiptului, influențând economia acestuia prin extinderea suprafețelor cultivabile datorită enormului potențial irigabil, aducând protecție împotriva numeroaselor perioade de inundații alternate cu cele de secetă profundă, dar și asigurând 50% din necesarul național de energie electrică prin intermediul hidrocentralei, ce are o putere totală instalată de 2100 de megawați.
1: Îți dai seama că acum, la cum Egiptul ar putea să meargă pe din astea solare bine de tot.
0: A, da? Da.
1: De restul de 50% sau ori avea și nucleare.
0: Uite, Egiptul nu știu dacă au centrale nucleare.
1: Ne interesăm.
0: Da, dacă au colaborat cu tovarășul Hrușciov,
1: ar putea să aibă, da. Acum, nu știu, după ce a venit, după ce s-a schimbat orânduirea, după ce a venit, cum era, democrație, cum era, primăvara arabă, din astea.
0: Ăștia,
1: spre deosebire de noi, n-au furat țevile de la irigații, nu?
0: Băi, nu știm, cel puțin în scopul
1: și
0: ăsta
1: pompele.
0: Își face treaba, să știi, dar nu știu care e treaba, că pe la noi, bă, în ciuda faptului că a fost o lună iulie destul de ploioasă așa, am văzut că a scăzut foarte mult nivelul Dunării, că nu știu ce fac ăștia, ăștia ne
1: fură apa, bă.
0: Bă, țin apa în lacurile de acumulare, care e treaba?
1: Nu știu,
0: care-i...
1: bă, dar ăștia ne fură apa, bă.
0: Ne fură apa, mă, la cât plouă, să n-ai tu apă în Dunări. Asta cine o mai fură?
1: Da, băi, nu știu, e cineva care o fură. Cred că bulgarii ne fură apa, da.
0: Da, ce știi, francezii ai balcanilor.
1: Exact, da. ai Dunării.
0: Da.
1: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi, 21 iulie. Băi, uite, împlinește cât de 78 de ani Cat Stevens.
0: Ia uzi, bă, băiatul,
1: da. Alias Yusuf Islam.
0: Da, da, da.
1: Când
0: da,
1: a trecut
0: da.
1: El în partea ilaltă, ca să zic așa. Ia uite, Dan Chișu este sărbătorit, împlinește și el cât împlinește? 71 de ani Dan Chișu.
0: Da.
1: Din preună cu soția sa. Băi, cum e, mă, să fie născuți în aceea zi, mă?
0: Băi, las-o încă.
1: Da, în aceea zi. Alina Chivulescu, îi spunem la mulți ani. Apoi îl avem pe Victor Hănescu.
0: Ăștia, îți dai seama, își dau cadouri între ei ca de Crăciun,
1: da?
0: Așa, știu?
1: Da. Băi, scapă cu un singur deranj.
0: Da, exact. O singură paranghelie, da.
1: Așa, și nici n-ai cum să uiți ziua soției. Adică n-ai cum să uiți.
0: Bă, asta da.
1: N-ai cum să uiți.
0: Uite, de aici, de asta, da, e ajutătoare.
1: Da. Victor Hănescu este născut într-o zi de 21 iulie, îi spunem la mulți ani, 45 de ani, primește Victor Hănescu.

0: Apoi eu avem și Paloma Faith, pe Paloma Faith, care împlinește și ea tot 45 de anișori. Și cam atât. Nu știu, nu mai știu pe altcineva. Ori mai fi și alții. Era născut astăzi Robin Williams, mă.
1: Robin Williams
0: era născut în 21 iulie. Ar fi împlinit 75 de ani astăzi. Din păcate, știți foarte bine, el ne-a părăsit, a ales să ne părăsească în 2014. Ok, hai să dăm și noi cu ceva muzici. Este 7:22 de minute. Sunteți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro. Nu uitați de mesaje 077-220-47. Vă stau la dispoziție una într-una. Așa că așteptăm semne de viață din partea voastră. Nu uitați, v-am întrebat, băi, mai au nevoie tinerii de bucătărie, mă? Astăzi am întrebare. Sărbătorim junk food, da? Deci mai e nevoie de bucătărie sau comandăm tot? Asta e întrebarea. Hai să dăm cu muzici și ne pregătim de primele informații meteo.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, Tom Petty. Ia să vedem noi la 7:33 de minute. Avem undeva la 21 de grade mi-arată aplicația la ora asta.
1: Mie îmi dă un 22. Deci suntem
0: bunicel,
1: pe acolo.
0: Bunicel.
1: Suntem pe acolo.
0: E acceptabil astăzi, să știi. Nu e chiar nasol. Așa, undeva la 29-30 de grade, ci că o să plouă pe seară. Eventual și la noapte. Mâine dimineață din nou. Mâine minima 19, maxima 19.
1: Băi, e ceva. Asta...
0: Nu știu ce o să se întâmple mâine. Bine, cu siguranță o să plouă în prima parte a zilei. Apoi joi undeva încep să urce iar temperaturile, 26-27, plouă un pic pe seară. Și vineri în miezul zilei, așa, ploi cu maxime de 25. Apoi începe să se încălzească. Sâmbătă 26-27, duminică deja peste 30. Săptămâna viitoare undeva la 33 de grade în prima jumătate. Apoi de joi încolo 35-36 de grade spre 39-40 în weekend. Deci săptămâna viitoare se termină. Nu doar că dispar ploile, dispare și orice formă de nor, din câte observ.
1: Ia uite. Deci,
0: însorit vin... toată săptămâna. Vine o caniculă de-aia sinistră, așa.
1: Oleo. Da. Bun, hai să vedem cum va fi vremea prin țara astăzi. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu ceva disconfort termic destul de ridicat, mai ales prin sudul, centru și estul Munteniei și în sudul Moldovei. Instabilitatea atmosferică accentuată în jumătatea de sud-est a țării, adică pe aici, pe la noi, și se va manifesta și în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură, prin averse torențiale, însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, care pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, izolat chiar 80 de kilometri pe oră. Pe aerii restrânse va fi grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40-50 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce pe suprafețe mici. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele între 8 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților orientali și cele mai ridicate, ce să vezi, pe litoral. Apropo de litoral, valorile termice se vor situa în jurul normalei pentru această perioadă. Cer variabil în orări după amiază și noaptea, trecător ceva averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat și pe litoral, în special asociate averselor. Maximele se vor încadra între 26 și 29 de grade, minimele între 20 și 22 de grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7:36 de minute și, hotărâți pe treabă, plecăm, vedem pe unde ajungem, povestim. Voi rămâneți unde sunteți, că stați bine. Cu alte cuvinte, în 7 dimineața, numai aici la 7.

0: Ia zi, ne plimbăm un pic?
1: Băi, ne plimbăm. Și mergem, vă propun în dimineața asta să mergem în cea mai mediatizată țară. Așa. În acest moment, și anume Spania. Mergem în Spania,
0: nu mergem noi în Spania.
1: Mergem în Spania, oameni buni, să vă povestesc cum golul marcat de Ferran Torres în finala Cupei Mondiale a fost urmat de unde seismice, dacă vă puteți imagina așa ceva.
0: Au înregistrat aia la institut?
1: Da.
0: Câte grade pe scară?
1: O nebunie.
0: Bă, las-o încolo.
1: Cred că, într-adevăr, cât spanioli sunt? Cam cât sunt ei? Sunt 60 de milioane?
0: 50, 49-50 de milioane.
1: Bun, deci 50 de milioane de au oameni sărit. Care au sărit odată.
0: Au sărit.
1: Seismografele din întreaga Spania au înregistrat vibrații provocate de manifestările de bucurie ale suporterilor în urma golului marcat de Ferran Torres. Institutul Geografic Național și Institutul Cartografic și Geologic al Cataluniei au observat vibrații neobișnuite asociate cu sărbătoriri în orașe precum Algeciras, Barcelona, Cadiz și Granada. Senzorii celor două institute geografice, două institute geografice au detectat vârfuri distincte de activitate în timpul meciurilor între Spania și Argentina, și anume după golul lui Ferran Torres și după un gol ulterior anulat de VAR și după fluierul final care a declanșat cea mai puternică vibrație.
0: Mamă.
1: Potrivit unor oameni de știință, aceste mișcări constituie un exemplu de seismicitate indusă cauzate de activitatea umană, mai exact de milioanele de suporteri care săreau și strigau simultan. Vibrațiile similare au fost detectate în timpul victoriei obținute de Spania împotriva Angliei în finala Euro 2024. Când tot așa cele două goluri marcate de Nico Williams și Oyarzabal au declanșat mișcări ale solului măsurabile atât la Madrid cât și la Barcelona. Putem și noi induce pământului mișcări prin o mișcare în astea simultană, pentru o activitate simultană.
0: Da,
1: și nu e vorba de cine știe ce utilaje, nu. E vorba de sărit cu picioarele.
0: Trebuie doar să ai un motiv bine întemeiat.
1: Exact. Iar ei trebuie să recunoaștem că au avut motive suficiente.
0: Dai seama, se prăbușeau clădirile sub ei, băiatule.
1: Așa ceva. Bine, cred că mulți dintre, cei mai mulți dintre ei, cred că au văzut meciurile pe piețe.
0: Da.
1: Pentru că în fiecare orășel, oricât ar fi de mic, s-a organizat locuri din astea unde să vezi meciul în grup. Că altfel vezi meciul nebăinene când sunt mai mulți. Ce să mai comentez, mai... Da, 7:47 de minute, plecăm din Spania, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți în continuare pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Nu-i nevoie să dați din picioare, nu-i nevoie să săriți, e încă de vreme, nu vrem să deranjăm vecinii, așa că dacă tot v-ați trezit, rămâneți alături de 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
4: Iris 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești!
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
6: Recomandat de Radio 7.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
9: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
9: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
4: Actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ia să vedem pe unde. Băi, fii atent aici, aici. Misterul furtului a 350 de șezlonguri dintr-un complex din Italia elucidat după 2 ani. Titlu adevărul.ro. Ia uite. Descoperirea unei turiste din Albania. Ia uite, un furt care părea fără rezolvare, bă, deci 350 de șezlonguri au luat. Bă, la prima bătaie așa, ai fi zis că sunt români ăștia și au luat șezlongurile, obsesia românului care merge la mare, știi, să arunce, să facă așa șomoioc prosopul de la balconul hotelului,
1: exact, să-l
0: arunce direct de la balcon, așa.
1: Da, s-antrenează.
0: Așa. 350 de șezlonguri au dispărut dintr-un centru de agrement din regiunea Reggio Emilia și au fost identificate ulterior, unde crezi, pe o plajă din Albania. Niște antreprenori pricepuți, niște băieți întreprinzători au zis că na, costă, mă, 350 de șezlonguri, ar fi fost o investiție majoră.
1: Băi, era, ce să mai...
0: Bine, da. Banii ți-i scoți într-o zi, că ai închiriat într-o zi la preț mai mare decât costă efectiv șezlongul, dacă l-ai luat din supermarket, asta e partea a doua.
1: Nu îl închiriesc chiar cât costă.
0: Nu, dar două zile ți-ai scos.
1: Mai ales că costurile din Italia, adică totuși acolo probabil că un șezlong costă mai scump.
0: Ia să vedem, măi, 350. Și că 100 de euro, 100 și ceva, da. Că era undeva la 45.000 de euro evaluat furtul.
1: Da.
0: În iunie 2024 au fost furate, interesant, de la un cer sportiv și de agrement, potrivit presei italiene. Furtul din noaptea de iunie 2020, era pe la începutul sezonului estival.
1: I-a lăsat și fără...
0: A fost o operațiune extrem de bine planificată. Un grup de hoți a pătruns în spatele complexului cu un camion de mare tonaj, dărâmând gardul de protecție și două indicatoare rutiere. În doar 30 de minute, ca să înțelegeți cât de pricepuți erau, probabil băieții aia care le montează imediat pe plajă, știi, care sunt dimineața la prima oră acolo pe plajă, așa, în bermude și la bustul gol, și imediat îl montează, îți ridică umbreluțele, tot ce vrei. Deci, indivizii au încărcat în doar jumătate de oră cele 300 de... mai puțin de un minut per șezlong.
1: Da.
0: Bine, asta lăsând deoparte și partea inițială, să spunem, a operațiunii, atunci când au spart gardul cu camionul și toate cele. Hoții au fost întrerupți doar de declanșarea alarmei la ora 3:50, moment în care au fugit în grabă.
1: Pentru abandon. Că mai erau
0: aproximativ 20 de umbrele pe care le pregătiseră deja pentru transport. Dar interesant că nu s-a declanșat de la început alarma, era probabil în anumite puncte, au știut ei ceva, cum să opereze probabil, în așa fel încât să nu declanșeze alarmele. Și au lăsat în urmă 20 de umbrele.
1: Bune bunuțe!
0: Descoperirea șezlongurilor furate a fost făcută de o turistă din aceeași regiune italiană aflată în vacanță la Durres, care a observat sigla centrului. Ea era de acolo, era localnică. Și a observat sigla respectivului centru sportiv și de agrement din Italia imprimată pe șezlongurile folosite într-un club de pe plaja din Durres. Senzațional! Femeia a fotografiat și filmat echipamentele, apoi a trimis imaginile administratorului centrului din Italia. Bă, băiatule, bă! Îți dai seama că n-au mai stat cu freza sau să le ia la șmirghel așa, să nu
1: pentru
0: se vadă.
1: Pentru ce, mă? Nu să le strice, nu-i păcat.
0: După primirea dovezilor, administratorii au apelat la un avocat italian care a colaborat cu un avocat din Albania pentru a deschide o acțiune în instanță și a solicita recuperarea bunurilor.
1: Așa, și o să-i facă buru-buru după... A, bă, puși de aici. Probabil că știrea ar trebui să se încheie așa. Proprietarul plajei întrebat de unde are șezlongurile a răspuns: nu știu, domnule, le-am cumpărat de la niște români.
0: Da, da, da. Fii atent aici că e mișto treaba. Și că ei susțin că potrivit procedurilor, șezlongurile i-au acționat în instanță așa, de la distanță, au trimis prin fax documentele. Șezlongurile ar fi trebuit confiscate de autoritățile albaneze până la soluționarea cazului.
1: Sigur că da.
0: Cu toate acestea, un alt client aflat în vacanță în Durez le-a trimis recent noi imagini care arată că echipamentele sunt folosite în continuare de turiști.
1: Da, da, sunt confiscate.
0: Acum le închiriază Ministerul Justiției din Albania.
1: Și poliția din Durez.
0: Ce, bă, zică, da, suntem foarte supărați, au afirmat italieni.
1: Da, da, da. Dacă sunt supărați, furioși, luați o pastilă că vă trece.
0: Da.
1: Hai, mă, din Albania. Cum să se mai întoarcă alea din Albania vreodată? Hai să fim serioși. Măcar să facă un contract de colaborare. Uite, domne, dacă tot le ai, hai să colaborăm, nu știu, să ne faci și nouă reclamă la clubul nostru.
0: Acum, doar nu-ar vrea să le dea albanezii 45.000 de euro acum despăgubiri, știi?
1: Da. 8 și 4 minute, suntem deja în cea de-a doua oră de program, ne pregătim de piesa de la She7.

0: Piesa de la
1: She7. Piesa de la She7. Băi,
2: fix 8 și 7 minute calculate.
1: Calculate, tata. Pe calculatele.
2: Da.
1: Băi, mergem cu piesa de la She7 de astăzi într-o zonă așa mai bătrânească, mai retro. Avem Deep Purple la She7.
2: Da, bună.
1: Avem Deep Purple care a lansat la începutul lunii, pe 3 iulie, acum 2 săptămâni și un pic, a lansat, atenție, cel de-al 24-lea album de studio, bă, băiatule. Splat, cu semnul exclamării, așa, asta este titlul albumului. Absolut senzațional. Oamenii acum, ce să zicem, se mențin, tot cu Ian Gillan la voce, tot ce trebuie. Ian Pace la tobe, maestri, ce să mai încolo și încoace. Avem astăzi piesa de la She7, The Rider se numește, și bineînțeles în stilul caracteristic al celor de la Deep Purple. 077 220 4 de 7, așteptăm bineînțeles și părerile voastre pe WhatsApp. Piesa de la She7 de astăzi, așadar, The Rider.
2: Hai, Deep Purple. Să ascultăm ce să mai...

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, The Rider de la Deep Purple, în stilul caracteristic după multe zeci de ani. Atenție, cel de-al 24-lea album de studio. Senzațional. Absolut. Băi, senzațional. Da. Cred că
2: o să fie și ultimul, nu știu,
1: este
2: așa.
1: Este de apreciat, da, bine, deja la peste 80 e din ce în ce mai complicat.
2: Începe să se simtă un pic și în vocea lui Gillan puțină bătrânețe,
1: da, bine,
2: așa.
1: La nivelul din tinerețe e greu să ajungi, da, că totuși el a fost unul dintre maeștri, așa, știi, un meseriaș.
2: Dar din punct de vedere componistic, din punct de vedere al instrumentelor și piesa în general, foarte ok.
1: Bă, și în general așa, faptul că deja la peste 80 de ani oamenii încă mai vin cu piese noi, în contextul în care, dacă mai au vlagă de mers prin concerte, prin turnee și așa mai departe, bă, ai putea lejer să trăiești încă să mai sugi seva marilor hituri din anii 70-80.
2: Nu cred că sunt moritori de foame.
1: Mie asta mi se pare o mentalitate foarte mișto a artiștilor mari de prin zona britanico-americană, știi?
2: Băi, dacă ei se simt ok, cu siguranță toată activitatea asta le ține și creierul sănătos, în alertă. Ei au o activitate, nu se plictisesc.
1: Da, stau toată ziua și compun, îți dai seama, se joacă.
2: În general, orice activitate de genul ăsta te ține un pic în priză. Și lucrul acesta e cu atât mai bine cu cât și produsul pe care îl livrează este,
1: ba,
2: este ok.
1: Ăsta e, da, adică nu te... Dacă stai și îți pui mintea la contribuție într-una, nu te ramolești, nu te sclerozezi la bătrânețe.
2: Da, așa este.
1: Da.
2: Așa este. Bună piesa. Albumul trebuie ascultat să vedem, poate mai găsim și alte piese bune de difuzat. Și acum schimbăm registru, atât din punct de vedere muzical, cât și al rubricii, pentru că ne pregătim de un concurs în 7 dimineața. Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut. 031 620 0707 e numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Pregătiți-vă, așadar, avem concurs.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Hopa, hopa, hopa.
2: Ia hai să vedem noi cu ce să ne ocupăm.
1: Cu ce ne delectăm?
2: Ne delectăm cu un pic de folk, așa. Ia.
1: Bun, pe vară merge.
2: Alejereanu în Quantic mâine, pe data de 22, avem în Quantic Ducu Berții and Friends. Deci este o cântare cu care n-ai cum să dai greș. Ducu Berții, îl știm deja foarte bine, una dintre persoanele de marcă, așa, ale folcului românesc. Și va avea niște invitați pe scenă pe acolo. Lucrurile sunt exact cum trebuie pentru vara anului 2026, așa. 031 620 0707. Sau mesaje pe WhatsApp la 077 224 de 7. După cum spuneam, în Quantic, de la ora 19 începe accesul în zona de concert. Apoi, după ora 20, spre 20-30 încolo, va începe și cântarea. Să se mai răcorească, să fie seara, așa.
1: Da, să fie treaba, că vorba aia și Ducu a depășit și el 70 de ani, adică trebuie să aibă grijă. Cântă, dar cântă la umbră.
2: Da, trebuie să se protejeze.
1: Da. Plus ce invitați ori mai fi pe acolo. Oricum, o seară mișto. Dacă vreți să mergeți, n-aveți cum să dați greș, mai ales iubitorii de folk. Ducu Berții, un reper al folcului românesc. Așa încât puteți să băgați repede un telefon, 031 620 0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Un apel, un simplu telefon și ați pus mâna pe o invitație dublă la concertul care va avea loc mâine seară într-o atmosferă extrem de plăcută pe terasa clubului Quantic, acolo unde se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, o grămadă de cântări, printre care și aceasta pe care vă o propunem acum. În concluzie, 031 620 0707, sau dacă nu puteți intra în legătură direct, atunci putem să ne folosim și de numărul de WhatsApp. Un mesaj este binevenit la 077 220 4 de 7. Dacă vreți să mergeți la această cântare care va avea loc mâine, noi punem la dispoziție biletele. De intrare ne ocupăm noi, de ieșire vă ocupați voi, da?
2: Da.
1: Asta e simplu. Merge o berică rece la un folk românesc clasic, evident că întotdeauna se va potrivi. Bun, încă o dată,
2: 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Mâine seară, da? Mâine seară, după ora 20, în Quantic, super cântare, Ducu Berții and Friends.
3: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
4: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici. 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Sam Fender, The Treadmill, la 7, 8 și 38 de minute. Avem pe aici câștigători pe WhatsApp.
1: Avem? Avem?
0: Da, Elena este câștigătoarea de azi a invitației pentru concertul Ducu Berții and Friends.
1: Nu pot decât să mă bucur.
0: Da.
1: Deci mâine și-a făcut program, mâine seară și-a făcut program. Elena, bravo!
0: Bon.
1: Merge la concert Ducu Berții. Și noi mergem încet, încet în treburile noastre. După principiu, fiecare cu treburile lui. O să vorbim un pic. Eu vreau să vorbesc un pic despre chestiile astea care se tot întâmplă acum pe fondul legii salarizărilor. De fapt, legii salarizării. Că de fapt,
0: am văzut că e frăsuneală, nici bă,
1: e deranj, e deranj mare, mă. Eu vroiam doar să le trec în revistă repede de tot niște lucruri.
0: Deci chiar ai avut răbdarea să citești două articole.
1: Da, am citit un pic, pentru că mi-a atras atenția vreo câteva titluri și am zis, bă, hai să mă uit să văd și eu de ce sunt oamenii așa supărați. Înțeleg că vor fi și niște greve în sănătate, după care cei de la Metrorex devin solidari cu cei din sănătate, deci se preconizează niște mișcări sindicale în zilele următoare. Și mi-a atras un titlu din atenția, un titlu din Libertate, zice cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării.
0: Este un pic cum scad cred la ceilalți și crezi la ei, nenorociți ăștia? Da, cum e posibil așa ceva?
1: Da, și
0: bă, cât de ticălos poți să fii, bă, frate?
1: Și pentru că ai văzut...
0: Îi mai tai de la plata gărzilor medicului, știi? Să ajungă să nu mai facă nimeni gărzi în niciun spital din țara asta, pentru că nu mai are rost, mai bine stai acasă și dormi.
1: Păi domnul Păslaru, nu spune el că îl întreține soția? Nu e normal să-și crească și el un pic salariu, că, na, legea salarizării, legea salarizării, dar nu mâncăm și noi ceva, adică crezi că apartamentele alea după în Arcul de Triumf, acolo se întrețin singure?
0: Avem în procente, că mă interesează procentul, quantumul nu mă interesează.
1: E interesant și quantumul, de ce? Pentru că, de exemplu, ai văzut, toată lumea se raportează, sau cel puțin așa e cutuma, nu știu de ce, e probabil că așa e și legea, se raportează la președintele țării.
0: Păi, și ce ori să ajung? Crește și președintele?
1: Păi da, și atunci ca să nu fie de porc, adică, bă, nene, am salariu mai mare decât președintele, i-au crescut și președintele cu 8.000 de lei în plus. 8.000 de lei, scurt așa. Bang!
0: Brut. Bun, întrebarea este următoarea. Ar fi fost alte categorii socioprofesionale în afară de președinte cărora le-ar fi crescut salariu cu mai mult decât are președinte, sau la o valoare mai mare decât a președintelui de acum?
1: Păi da, stai puțin, că sunt și acum o grămadă de oameni care câștigă mai mult decât președintele.
0: Sunt o grămadă de oameni care au pensii mai mari decât președintele,
1: da,
0: care are președintele salariu.
1: Da, oameni în angajații statului care au salarii mai mari decât președintele.
0: Atenție, nu vorbesc de companii. Nu vorbesc de, să zicem, Romața, Loteria Română și alte povești de astea.
1: Băi, acum cred că și aia.
0: Acolo e, dintotdeauna. Da. Nu, mă refer strict la funcționarea statului, la bugetari.
1: No.
0: Că alea sunt companii, hai să zicem că sunt companii CFR SA. Vezi, doamne, e listată la bursă.
1: Păi, da, mă, ok, bun, mi-ai dat exemplul ăsta. Sigur că mai sunt și alte contraexemple, dar tu îmi dai exemplu de o companie falimentară care are un director sau ce avea el pe acolo, care este plătit mai bine decât președintele.
0: Da, și un director, mai ții minte că era... își cumpărase nu știu ce apartamente prin Dubai.
1: Bă, asta este. Acum fiecare își investește după cum crede de cuvință. Bun, noua lege, forma a legii salarizării crește treptat lefurile politicienilor în primul an al aplicării cu aproximativ 5% până la forma finală, care ajunge la 31%, ceea ce înseamnă un brut de 32.800 de lei în 2031, cel puțin în cazul președintelui Nicușor Dan.
0: Cum e că în 2031?
1: Deci crește eșalonat. până la 32.800 de lei față de 24.960 cât are în prezent. Sunt mai mulți, mai multe categorii cărora li se crește salariul. Noua formă aduce modificări față de discuțiile purtate în ultimele luni, cea mai mare noutate fiind creșterea etapizată. Cel mai mare salariu în statul român rămâne cel al șefului statului, cel care are la finalul
0: creșterii. Deci îi crește și prea fericitului salariu, că știi că el
1: evident, sigur că
0: este la rang de președinte, așa e considerat.
1: Mi se pare normal.
0: Din punct de vedere salarial, cum se cheamă, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este la același nivel cu președintele.
1: Avea și el datorii acum, na, trebuia să plătească providentul, vorba. Venea. Prima creștere este cea pentru...
0: Cât, 38.000 brut?
1: 38.000 și un pic. Nu, 32.800, nu 38.000.
0: 32.800 doar?
1: Brut, da.
0: Brut? Păi asta e...
1: Da, atâta va fi și asta în 2031.
0: Da.
1: Așa, ia să vedem. Prima creștere este cea pentru anii 2026-2027, când, potrivit noi legea salarizării, brutul ajunge la 26.527 de lei pentru președinte, în 2028 va ajunge la 28.085, în 2029 29.684, în 2030
0: păi e un fel de, n-ar mai fi, cred că lua 30. Mai mult de la primărie, domnul Nicușor, dar atenție, 32.800 înseamnă undeva puțin peste 19.000 neto.
1: Da.
0: Ce asta?
1: Ce asta?
0: 19.000? Păi 19.000 salariu net se situează un pic sub pensia medie a magistraților.
1: Corect,
0: la noi în țară.
1: Da, da.
0: Deci asta, e un rahat.
1: Asta e... În România uneori e mai rentabil să fii pensionar decât angajat. Și nu orice fel de angajat, ci președintele României.
0: Bă, dar nu poți
1: României.
0: Să-ți alegi cariera asta. Adică, direct după ce ai terminat liceu, hai studii super, că la liceu, după ce ai terminat facultatea să fii direct pensionar, așa?
1: Da.
0: Deci, și acum cât are sau cât ar avea la prima creștere, la prima etapă?
1: La prima etapă în 2026-2027 26.527 de lei.
0: 527 calculează salariul net 15.500. Păi ce e asta, mă?
1: Ce e asta, mă? Știați bani?
0: Băi, ce e asta, mă, frate, bă? Da, acum, 15.500... Păi e, da. E pensie de aia, de judecătorie de aia, de primă instanță.
1: Da,
0: știi?
1: Mai adevărat, dar vezi tu că nici nu vine întreținerea, nici nu vine curentul.
0: Da, bă,
1: nici
0: eu înțeleg
1: da, acum nici la supermarket nu te duci să... Să
0: și că faci... primește și bonuri de masă. Treabă mi-ai.
1: Da, de asta mă gândesc că nici motorina nu te costă, nici benzina... Nici locul de parcare, nici...
0: Da, mai dai bani. Uite, spre exemplu, ai văzut că se mai duce în concediu, se mai duce pe la mănăstire și trebuie să-și cumpere și el o iconiță de acolo, ceva.
1: Păi, pentru asta cred că-i ajunge. Cred că... pentru asta cred că ai. Adică are multe, cheltuieli pe firmă, ca să zic așa. Are multe pe firmă. Dar să știți că
0: da, uite, și mai puține cheltuieli decât președintele țării cred că are patriarhul României. Eu nu cred că dă din banii lui, din conturile, cred că nu dă niciodată niciun ban pentru nimic de când a fost investit în funcția de patriarh.
1: Da, o știi cât are salariul?
0: Care adică... practic e un fel de monarh, așa că e pe viață pus acolo. Bă,
1: asta e, acum președinții vin și pleacă, el rămâne.
0: Bă, dar cum să zic, așa la câteva sute de ani, la papi, spre exemplu, s-a mai întâmplat să-și dea demisia. Păi aici e mai complicat așa.
1: Unde, mă, niciodată. Cine și-a dat demisia, mă?
0: Eu... Benedict?
1: Atât, da, atât. Că da. Săracul nu mai putea.
0: Păi da, dar a mai fost unul înaintea lui, pe vremea lui Vlad Țepeș, pe la 1400.
1: Am înțeles. Am înțeles, da, da, da, da. Bun, hai să mergem la guvern. Tonul este dat de prim-ministru, care are 23.920 în prezent și în 2031 va avea 30.750. Practic o creștere de 28%. Hai că nu e rău. Bă, sigur că creșterile astea pot părea mici sau, mă rog, nesemnificative. Dar în contextul în care tu tai peste tot și sunt o grămadă de alte categorii socioprofesionale care vor câștiga mai puțin decât câștigă acum.
0: Da.
1: Bă, lucrurile sunt ușor ușor nuanțate și deranjante. Mai ales că vin cu chestia asta și ți-o pun în față așa, adică când vine marele maestru al tăierilor și zice: domnule, nu mai putem să susținem, trebuie să impozităm pensiile, trebuie să tăiem alea, trebuie să facem TVA-ul. Și pe urmă vii cu din astea, păi bă, acum de dreapta, dar la un moment dat și dreapta asta trebuie să aibă și un pic de stânga.
0: Da.
1: Că nu merge. Creșterile salariale și în cazul miniștrilor, de la 21.840, cât este leafa în prezent, salariul brut al miniștrilor va ajunge în 2031 la 26.650, cu alte cuvinte o creștere de 22%. Băi, acum
0: stai un pic. Asta prima, dar asta tot până în 2000...
1: Tot eșalonate până în 2031 sunt toate. Deci discutăm despre toate eșalonările astea. Da, da, vezi tu, creștere...
0: Păi, dar cum alții, altora să le iei, știi? Bun, nu le iei, am înțeles, nu le iei din salariu de bază, știi? Le iei din sporuri. Și sporurile alea își au rostul. Spre exemplu, prin spitale, prin laboratoare, când lucrează unul într-un laborator, da, în mediu toxic acolo, sau lucrează cu virus, cu bacterii și așa mai departe, bă, cumva își are rostul și acel spor sau...
1: Toate sporurile s-au tăiat, vă aduc aminte că toate sporurile s-au tăiat.
0: S-au plafonat la 20% maxim, așa știam.
1: Nu. Sporurile s-au tăiat. Toate sporurile s-au tăiat.
0: Înseamnă că asta e doar la medici, le-au plafonat la 20%,
1: Da, deci toate sporurile sunt scoase de la ceilalți bugetari.
0: Bine, acum să-mi fie iertat, dar sporul ăla că dai cu clicul pe mouse, acolo nu.
1: Da, există, ok,
0: știi?
1: Ok.
0: Adică erau niște inepții. Mai bine mărește-i salariul, știi, dar nu îi pune rahaturi de-astea care
1: păi, nu, da, salariile au bugetarilor au scăzut cu ocazia asta cu vreo
0: veniturile au scăzut
1: 15% cel puțin.
0: Și își dau lor câte 20%
1: 28%, 22%
0: până în 2030. Da. Bă, cum e, mă, posibil? Cât de ticălos poți să fii?
1: Așa, hai să vedem. Știi? Vicepreședinții Camerei și ai Senatului vor trece de la 22.256 la 26.650 în 2031. Deputații și senatorii fără funcții de conducere vor trece de la o indemnizație lunară de 18.720, cât este în prezent, la 24.600. Prin urmare, o creștere de 31%. Bă, 31%, aproape o treime.
0: Pentru?
1: Pentru deputați și senatori fără funcții de conducere, adică ăia ordinari. Da?
0: Ce nenorocism! Auzi, mi-a găsit aici una tare de tot, Daniel, un papă de pe la 1045 care a demisionat, avea 33 de ani, papa.
1: Uh-huh. Era vârsta lui Iisus.
0: Da.
1: Avea vârsta lui Iisus.
0: Dar asta n-a demisionat ca să moară.
1: Așa.
0: De ce crezi tu că a demisionat?
1: Pentru
0: papa?
1: O gagică.
0: Da, bă, frate. Deci papa a demisionat ca să se căsătorească cu una.
1: A zis,
0: care
1: bă,
0: senzațional.
1: Nu mai mergi. Adică, na, castitate,
0: genial.
1: Dar până unde? Da. Deci, peste tot, toată lumea...
0: La laborator încă iau sporurile, că încă le iau pentru că, sau încă n-au fost plafonate, pentru că încă n-a fost, încă n-a intrat în vigoare, n-a fost promulgată legea asta.
1: Da, legea salarizării a fost trimisă în Parlament, ministrul muncii, domnul Puslaru, a zis să mănâncă și gura dumneiei sale, bravo lui, deci... Cam asta se prefigurează în două vorbe, așa, legat de creșterile salariale. Descăderile salariale o să mai tot vorbim și probabil o să tot auziți vorbindu-se despre chestiile astea.
0: Asta știi.
1: Noi
0: că...
1: am zis să dăm o știre pozitivă, da? Adică creșterile înseamnă o chestie pozitivă. E adevărat că nu pentru noi.
0: Bă, să tai tu de la că cu asta te-ai ocupat de când ai venit la guvern și ai luat de la aia, dar domne, că nu știu ce, că nu-și fac treaba, că nu merită, că sunt sporuri aberante, că aia... ca să ajungi la sfârșitul întocmirii proiectului de lege la niște creșteri salariale pentru parlamentari, pentru miniștri și așa mai departe. Absolut mizerabil, da. Oricum, eu sunt în continuare șocat de Papa Benedict al IX-lea. Tu îți dai seama, bă, să fii tu papă. Bă, practic să fii Dumnezeu pe pământ. Bă, să fii tătuțul, ești papă, nu-ți mai trebuie nimic în viață. Și la 33, să ajungi la 33 de ani papă.
1: Da.
0: Tu îți dai seama ce ar însemna asta, să ai o viață lungă, să trăiești peste 90 de ani ca papă, timp de 60 de ani aproape să fii papă? Și ești aranjat din punct de vedere profesional pentru eternitate, practic.
1: Da, mă, dar...
0: Și tu să arunci la cosă, să-ți dai demisia, că ți s-a năzărit ție, că ai văzut-o pe una. Acolo, de la balconul Vaticanului, din... Ai văzut-o pe una care venea în bazilică să se roage acolo.
1: Mă, nu știu unde ai văzut-o.
0: Cât de idiot să fiu.
1: Hai, mă, acum, na, și păcatele lumești sunt păcate lumești. Asta e, trebuie să ți le asumi. Că trăiești 90 de ani ca papă, mă rog, 60 de ani ca papă, ok, dar oare o fi fan?
0: Bă, eu înțeleg asta, dar cum ar fi vorba între noi, de-a lungul istoriei așa au fost pe la Vatican pe acolo niște papi destul de meseriași așa, adică nu simțeau în niciun moment al vieții nevoia să renunțe la funcție.
1: Da, sigur că da, sigur că
0: da.
1: Bă, da, aveau adică, chemare așa, na.
0: Adică și cum e... Și copiii nelegitimi, tot copii sunt, știi?
1: Acum, și cum e, iubiții pe toți că nu știți care e al vostru. 5 minute până la ora 9.

0: Bă, suntem, hai că o dau eu cu veștile bune, dacă...
1: Păi normal că am trecut în ultima oră de program, da. E 9:03, trebuie să dăm și noi veste
0: bună.
1: Am
0: mai multe așa, în ultima vreme nu mai vești bune așa.
1: Aoleu, stai să nu mi se facă rău, ia-mă ușor.
0: Să facem așa o revistă a veștilor bune, nu? Prima ar fi asta cu... Am mai discutat noi despre faimosul proiect E-Sănătatea Mea. E-Sănătatea Mea.
1: Eu cred că era Ce-Sănătatea Mea.
0: Ce-Sănătatea Mea.
1: Da, au tăiat un că acolo.
0: Președintele a promulgat povestea asta. Pacienții, ideea care pacienții vor avea acces...
1: Bine, pacienții vor fi sănătoși.
0: Fii atent, la nivel de știre, la nivel de proiect, sună foarte bine, știi? La fel cum dacă te uiți la o hartă a proiectelor de autostradă din țara asta, bă, suntem cel puțin la nivelul Franței, dacă nu mergem pe acolo prin Germania, Olanda și prin Benelux. Și apropo de asta, citeam în dimineața asta că a murit unul pe Valea Oltului, că a căzut o piatră peste mașină fix când trecea pe acolo.
1: Da.
0: Cam asta
1: cum
0: este...
1: să mori în România, da. Adică
0: trecea cu mașina, s-a prăbușit un pic din versant fix peste mașina lui.
1: Bun, da. Și acum păi întreb eu pe oamenii ăștia de la cine ai ieri, cum poți să despăgubești viața unui om? Cam cât valorează pe la cine ai ieri viața unui om? Da. Fără să fiu patetic și fără întrebări din astea jurnalistice. Uite, să
0: te uiți pe un și vezi cam care e acolo.
1: Da.
0: Maximă.
1: Hai,
0: domnule,
1: lasă, că avea 70 și ceva de ani, cât putea să mai trăiască? Hai deci, să-i dăm acolo un 50.000 de euro.
0: Cam ăsta este efectul lipsei de autostrăzi din țara asta. Asta se întâmplă din cauza faptului că nu avem o autostradă încă în România care să treacă munții Carpați, da? Deci asta e, cum zicea domnul Băsescu, că nu-i acum mulți ani, da? Că nu-i nevoie de autostrăzi în țara. El a fost un mare ministru al transporturilor. Că vezi, doamne, nivelul traficului rutier nu o cere. Asta spunea Traian Băsescu.
1: El spunea, da? Și că România e frumoasă din elicopter, dacă ți-aduce aminte.
0: Bătându-și
1: joc de noi așa un pic. Din elicopter țara e frumoasă, băi. Ok, bine. Ce să zic?
0: Deci e cam mai bun. S-a dat ideea care e cu acest proiect. Pacienții vor avea acces online la istoricul medical și la programări. Asta ar fi o treabă foarte bună, că dacă s-ar putea realiza o platformă de asta online, sau o fi deja, adică o fi într-un anumit nivel de dezvoltare, o platformă prin care să poți să te programezi direct online, ca să nu mai stai cu toate nenorocirile, cu sunat pe la diverse cabinete, prin spitale, îți răspunde de la centrală, nu îți răspunde ceva, absolut înfiorător.
1: Dar nu știu exact cum va funcționa, n-am nici cea mai vagă idee, dar îți dă și un termen de implementare, ceva, adică până în cât timp?
0: În 20 iulie, legea 206 privind reforma în domeniul sănătății, începând din semestrul al doilea al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va dezvolta, administra și pune la dispoziția asiguraților portalul E-Sănătatea
1: Mea.
0: Și
1: când voi putea să accesez eu portalul E-Sănătate.ro?
0: Că... Așa, CNAS va...
1: Acum nu vreau să fiu hâtru.
0: N-avem un termen aici.
1: Acum nu vreau
0: știrea
1: să...
0: de pe Digi24 Economic.
1: Nu vreau să fiu răutăcios și nu vreau să fiu hâtru, dar probabil că mulți dintre noi nu vom apuca aceste E-Sănătate.ro.
0: Da, deci asta e... zic eu util.
1: E o sintagmă interesantă treaba asta, până și denumirea portalului. Deci e minus sănătate.
0: E minus sănătatea mea. Există, uite, gândește-te la alea pe care le administrează, spre exemplu, Ministerul de Interne, cu programările pentru permise, pentru matriculări.
1: Aia nu funcționează, e, sigur că da, și e foarte bună.
0: Nu e foarte greu așa.
1: Nu e foarte greu, nu, e foarte ușor de...
0: Poți să depui, și dacă nu mă înșel și acolo, depui online niște documente.
1: Da, dar vezi tu că una e să matriculezi o mașină și alta e să te duci la doctor când ai nu știu câți...
0: Păi nu, că dacă și trimiterile sunt electronice, să zicem, de la medicul de familie, ar trebui să funcționeze fără probleme povestea.
1: Da. Acum, ți-am zis, nu știu cum, că o trimitere nu poate să, teoretic, nu poate să ți-o facă medicul de familie decât în urma unui consult. Nu cred că poate să-ți trimit așa fără să te vadă.
0: Da, dar tu ai o trimitere și după aia trebuie să începi să-ți cauți, să suni, ți-am zis, pe la centralele. Bine, e complicat. Așa. Odată, ia să vedem noi ce mai avem. Uite, spre exemplu, când va fi gata drumul Valea Doftanei minus Brădet, o alternativă la DN1. Șoseaua va lega direct Prahova de Brașov. Bă, băiatule, este... Dar stai un pic, de ce e, dacă leagă, de ce e drum județean? Dacă leagă, dacă trece din Prahova în Brașov, nu mai e drum județean. E drum național. Este DJ102I, cred.
1: Păi nu, e nu. Cred că practic leagă două drumuri județene. Fie vorba între noi.
0: Da. Sau un alt drum județean de un drum național. Păi,
1: da.
0: Așa, proiectul de reabilitare și modernizare, o lungime totală 25,63 de kilometri. Acest drum promite să devină o soluție viabilă pentru șoferii care doresc să evite aglomerația de pe DN1. Practic, să faci dreapta pe la la Câmpina acolo.
1: Uh-huh.
0: Și să ieși un pic mai la est, așa, da, în Brașov. Acum, ce să zic, până la jumătate, nu știu cât de bună e vestea, până la jumătatea anului 2026, adică acum, drumul a atins un progres fizic de 15%.
1: Adică de-abia au adus utilajele pe amplasament.
0: Nu mă, se lucrează la poduri, drumuri, apărări de metal, ziduri de sprijin, relocare utilități, da, vorba ta, au adus excavatoarele pe acolo, știi?
1: Băi, am mers ieri pe
0: octombrie 2028.
1: Octombrie.
0: Bă, totuși e în zonă montană, da. Nu e foarte ușor de construit, știi?
1: Categoric. Apropo de drum în zonă montană, am fost ieri pe un drum care se lucra. Între Obârșia Lotrului și Brezoi. Am constatat că se lucra la drumul respectiv,
0: pe la Voineasa, acolo.
1: Și întâmplarea a făcut să găsesc un articol chiar apărut ieri dimineață.
0: Așa.
1: În Libertatea, văd. 100 de milioane de lei pentru șoseaua spectaculoasă din Carpați care leagă Valea Oltului de Valea Jiului.
0: Așa. Deci modernizări,
1: da, modernizări majore pe drumul spre lacul Vidra. Am văzut, băi, se lucrează și se lucrează bine de tot. O șosea foarte greu, foarte greu de făcut, o șosea care face legătura directă, vă spuneam, între Valea Oltului și Valea Jiului, DN7A. Este o șosea montană din Carpații Meridional care asigură legătura rutieră directă între județele Vâlcea și Hunedoara, unind defileul Oltului cu Valea Jiului. Traseul pornește de la Brezoi, exact cum vă spuneam, eu veneam din sens invers, situat pe DN7 și șerpuiește pe o lungime de 108 km până în municipiul Petroșani. Eu l-am luat, v-am spus, numai de acolo, de la Obârșia Lotrului, că eu am venit pe Transalpină.
0: Deci e o treabă bună, da. Și asta.
1: Drumul urmează cursul râului Lotru și traversează o zonă, băi, este superb. Deci drumul este superb. Șoseaua trece prin Voineasa și urcă spre stațiunea Vidra, oferind acces către lacul Vidra și domeniul schiabil Transalpina. în punctul strategic numit Obârșia Lotrului. Drumul se intersectează cu Transalpina, vă spuneam, după ce își continuă traseul spre vest, escaladând pasul Groapa Seacă la o altitudine de 1575 de metri. De acolo, drumul începe o coborâre pe chei și păduri dense, traversând orașul Petrila și terminându-se în Petroșani. O investiție de 100 de milioane de lei. Am văzut, se lucrează.
0: Nu-i mult, 20 de milioane de euro nu-i mult pentru un drum montan,
1: este,
0: dacă mă
1: nu este mult și, din păcate, nu se poate lucra decât, decât vara. Iarna e imposibil de lucrat la acest drum. Acum se lucrează pe bucățele așa, dar ceea ce am văzut, în primul rând s-a lărgesc drumul, îl fac mult mai, mai generos, îl întăresc pe flancuri, chiar o să arate foarte frumos, iar zona este absolut minunată, absolut minunată. Te-am întrerupt, da, mai ai vești bune?
0: Da, de aici din București. Se construiește un nou parc în București, la Grozăvești.
1: Aole.
0: Cu turn belvedere, cu nu știu ce. Undeva la peste 3 hectare au început lucrările deja. Și ia să vedem noi, să vedem. Încerc să-mi dau seama cam pe unde vine. La Grozăvești, Iuliu Maniu. Deci în sus, totuși, nu e chiar jos la Splai, da? Dacă e pe lângă Iuliu Maniu, pe acolo. Noul parc va fi amenajat pe peste 3 hectare, va include spații verzi, pajiști înflorate, terenuri, facilități sportive, două locuri de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un spațiu pentru câini, un turn belvedere de 14 metri și o piațetă destinată evenimentelor.
1: Superb, superb, de-abia aștept.
0: 355 de arbori noi, pe lângă cei 479 existenți în spațiul respectiv, arbuști, nu știu ce, plante ornamentale, de asemenea, un vagon de metrou, să fim și un pic hipster, un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități educaționale.
1: Foarte frumos.
0: Așa.
1: Cam singurul lucru la care ne mai folosesc vagoanele.
0: Parcul Grozăvești, la finele anului trecut, era anunțat că Parcul Grozăvești din capitală nu va mai intra deocamdată în proces de reamenajare, o investiție totală estimată de vreo 24 de milioane de lei. Consiliul General a decis atunci să ceară guvernului prelungirea cu un an a termenului în care primăria sector 6 poate amenaja Parcul Grozăvești. Pe un teren care în trecut a aparținut SRI, atenție, SRI a cedat acel teren primăriei. Mă mir că și-au făcut ei pomană, dar nu cred că era de interes așa. Așa.
1: Eu am ajuns la vârsta la care am înțeles că nimic în viață nu e gratis.
0: Ceva au primit ei la schimb, așa.
1: Da, nimic în viață nu e gratis, clar. Mai e ceva sau hai să ne întoarcem la muzică?
0: Știi pentru ce, deși atent. Era un spațiu dat în administrarea SRI în 2016 pentru construirea unui spital.
1: Și n-a mai fost.
0: N-a mai fost nevoie, dar au renunțat la proiect.
1: Păi nu, dar l-au făcut în Balotești, nu știu de unde e spitalul lor acolo.
0: Da.
1: Bun, 9 și 17 minute, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, ia.
1: Hai departe. Da, eu o să vă povestesc un lucru din ciclul Marei Grădina Ta, Doamne, și mulți, mulți, mulți. Mergem pe Muntele Găina.
0: Pe Muntele Găina, da,
1: da. Mergem pe Muntele Găina.
0: N-a acolo... fost ceva de curând pe Muntele Găina?
1: Păi este în fiecare an, acolo e un târg de fete.
0: Așa.
1: Așa se numește, nu? Târgul de fete.
0: Și vin pețitorii pe acolo, sau
1: da, zi? În zona comunei Avram Iancu din Alba. Mm-hmm. Acum, sigur că atunci când combini un pic neștiința șofatului cu puțin alcool, lucrurile pot, da, pot degenera. Da, nu în modul în care vă imaginați voi. Un bărbat de 41 de ani din Sibiu s-a dus și el pe Muntele Găina. Tăcătăm, tăcătăm, tăcătăm. Nu cu calul, ci cu mașina. S-a dus acolo. Bineînțeles că, na, târg, târgu, târg. A luat și el un șnaps, 2, 3, 4. Cât o fi luat, că avea alcoolemie 0,34 miligrame la litru. Nu s-a suit la volan. Nu vă speriați. Nu, omul a fost responsabil până la un punct. După care, după ce a băut el acolo ce o fi băut, a zis, hai la culcare. Hai la culcare, unde ne culcăm? În cort, că veniseră pregătiți cu cortul.
0: Așa,
1: na,
0: cu
1: că...
0: tot ce trebuie. Așa.
1: Așa, bun. Numai că, la un moment dat, stând el în cort așa, s-a trezit într-un mod total neplăcut. Și anume cu mașina peste el. Întrucât
0: n-a asigurat
1: mașina, nu. Și mașina a plecat singură și a lovit cortul în care se afla el.
0: Ce dobitoc,
1: da. În noaptea de sâmbătă,
0: deci
1: spre duminică.
0: Deci n-a tras frână de mână, n-a lăsat.
1: Mă, nu știu ce o fi făcut. Frâna de mână n-o fi ținut. Dacă a lăsat-o doar în viteză,
0: o fi alunecat. Bă, dar în situații de-astea te uiți, mai pui câte o piatră la da, roată, da, să nu alunece, da, știi? Pui
1: eu cred că n-a lăsat-o în viteză. Eu cred
0: pui
1: că
0: o cărămidă la roată acolo.
1: Autoturismul aparținea altui bărbat de 38 de ani din localitatea Vârfurile, județul Arad. Acesta nu ar fi asigurat corespunzător mașina atunci când a lăsat-o pe un teren viran cu o înclinație puternică, potrivit informațiilor transmise de
0: și
1: IPJ Alba.
0: Și a fost cortul fix pe direcția de alunecare a mașinii.
1: Exact. Incidentul a avut loc în jurul orei 1:50 de minute.
0: Când idiotul dormea.
1: Evident că dormea în timpul evenimentelor organizate în zonă cu tradiționalul târg de fete, okay, de pe Muntele Găine.
0: Și ce a pățit? Adică l-a plimbat un pic la vale așa cu cortul.
1: L-a plimbat mai mult, că a ajuns pe la spital omul.
0: A, da?
1: La da, sigur că da. A fost surprins de autoturism și a suferit multe leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii l-au testat pe proprietarul autoturismului cu aparatul etilotest 034, vă spuneam. Mă rog, i-au fost recoltate,
0: da,
1: probe biologice.
0: 034 de desert, ne scrie.
1: Exact, exact, exact. N-a apucat să...
0: A luat o vișinată după,
1: da,
0: masă.
1: N-a apucat să se metabolizeze tot așa. Da. Totuși, el nu se afla la volan în momentul impactului. Potrivit informațiilor comunicate de poliție, mașina era staționată și s-a pus singur în mișcare după ce n-ar fi fost asigurată corespunzător. IPJ Alba continuă cercetările. Bravo, asta vreau să vă zic. Deci, în principiu, când aveți, ce facem când găsim un portofel, un pormoneu, un porvizit? Deci ce facem noi când oprim mașina în pantă? Tragem frâna de mână, o băgăm în viteză și dacă e foarte înclinată panta, mai punem și ceva la roată, să fim siguri. După care ne uităm pe direcția de alunecare, nu punem cortul.
0: Băi, ești
1: nu.
0: Bine,
1: punem cortul.
0: Dai seama că ăla nu mai judeca, el era cu altele.
1: Băi, acum,
0: minte, el avea
1: cine
0: șprițul,
1: știe, era
0: cu
1: târgul de fete, mă, poate că cine știe, poate văzuse ceva pe acolo,
0: păi
1: pe la târg.
0: Era singur în cort?
1: Mă, nu știu, cred că da, că altfel ar fi fost mai multe persoane accidentate.
0: Da, da, da, cu siguranță. Deci, asta o dată. Apoi trebuie să remarcăm faptul că suntem în plin sezon estival. Și ce fac românii cu mașini scumpe așa, chiar d-alea suedeze, chiar de teren, când se duc ei pe la mare, la plajă? Păi intră cu mașina pe plajă, că așa face, adică...
1: Alea suedeze, dacă... care de fapt sunt chinezești.
0: Da, bine, asta e partea a doua, nu contează, dar vorbim de ștaifa aici și de mașini scumpe, adică...
1: Da, da, da.
0: Preț de plecare e destul de ridicat așa. Și un cetățean timp de două zile a intrat cu mașina pe plaja de la Vadu printre turiști. A apărut pe la știri, au apărut imagini cu ăsta, se vede clar cum merge cu mașina pe plajă destul de aproape de niște copii care se jucau pe acolo, pe nisip, că de... e greu, e complicat atunci când te-ai născut cu fundul în mașină de lux. E complicat să faci câțiva pași până pe plajă, să-ți întinzi acolo.
1: Da.
0: Șezlongul, că ăsta nu e om de prosop, îți dai seama, știi?
1: Pe nisipul de la mare, eu cu SUV-ul des m-am dat.
0: Da, da. 38 de ani, i-au dat. Bine, acum...
1: și au venit și polițiștii și m-au cam amendat.
0: Și m-a amendat.
1: Și m-a amendat.
0: 1000 de lei i-au dat.
1: Un poiană sub tei, 2000 de lei. De vrei, de nu vrei.
0: Adică, comparativ cu mașina, așa e cam mică amenda. Eu cred că totuși și pentru ăștia ar trebui să faci cum să introduci amenzi ca alea pentru urși. Mai puțin în ultima vreme. Nu știu dacă ai observat, dar de când s-au introdus amenzi destul de consistente așa pentru hrănitul ilegal de urși pe drumurile patriei, nu prea au mai apărut prin presă cine știe ce evenimente, mai mult străini de ăștia care nu cunosc situația, știi?
1: Nu cunosc legea.
0: Care nu cunosc legea de la noi din România. Și, bă, uite, așa ai putea să bagi un 20.000 de lei amendă pentru ăla care mai intră cu mașina pe plajă.
1: Da.
0: Pentru cocalarul care mai intră cu mașina pe plajă.
1: Da. Deși s-ar putea să fie dispus să plătească banii ăștia. Numai ca să apară la știri. Pe barosăneală.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, da. O să vedem și cu Champions League ce o să fie, cum o să fie. Deocamdată vreau să încep cu două vești nasoale. Asta e. Prima, faptul că ne-a părăsit Mircea Meionescu, unul dintre cei mai reputați jurnaliști, dramaturgi și cronicari sportivi. S-a stins din viață la 80 de ani. El era stabilit în Statele Unite, acolo unde a fondat la New York publicația Lumea Sporturilor. Primul săptămânal sportiv în limba română a apărut peste hotare. Vestea tristă a fost dată de Alin Buzărin chiar cu 10 minute înainte de startul meciului Spania-Argentina. Și a doua veste tristă, ne-a mai părăsit un mare fotbalist. Este vorba despre Kevin Keegan.
3: Kevin Keegan, da.
2: Mare, mare, uriaș fotbalist, câștigător de balon de aur în 1978 da, da, da, și 79. A murit din cauza cancerului la vârsta de 75 de ani, a anunțat familia. La începutul lunii iunie descoperise că suferă de cancer la stomac în stadiu 4. Practic nu s-a mai putut face nimic. Mare fotbalist, mare atacant. La Liverpool a jucat Kevin Keegan mulți ani. Da, după care, mă rog, a jucat și prin Germania, dacă mi-aduc bine aminte. Ok, hai să mergem acum să povestim și despre sport, că cu veștile triste m-am săturat. Hai să vorbim un pic vreau să vorbim un pic despre domnul Infantino, care reușește să scoate bani din piatră seacă. Băi, dacă vă vine
3: să
2: credeți...
3: Vorbesc despre ticăloșie? Când vine vorba de domnul Infantino și despre precedentul pe care l-a creat, bineînțeles, fiind sluga lui Donald Trump, se pare că a mai șters un cartonaj roșu. Știi că vorbeam noi un pic mai devreme despre bătaia de la sfârșitul meciului, că a sărit prostul de Paredes la bătaie, nenorocitul ăla, după terminarea meciului, și a luat roșu. Da? Deci după fluierul de final. Se pare că FIFA, bine, deschide o anchetă împotriva Argentinei după bătaie, dar cartonașul roșu al lui Paredes a fost șters. Bă, ai făcut-o odată, acum poți să o faci de nu știu câte ori, nu înțeleg de ce.
2: Da? De ce? Pentru că poți, pentru că ești în postura în care poți să faci treaba asta. Sau cine știe,
3: deci,
2: poate...
3: Deci Slavko Vincic a dat roșu după ce l-a lovit pe Eric Garcia.
2: Da, la sfârșitul meciului. După se terminase meciul. Da, bine,
3: cartonașul roșu a fost retras din evidență la scurt timp după aceea, iar FIFA a confirmat pentru BBC Sport că nu au fost luate măsuri disciplinare la momentul respectiv.
2: Da, probabil că or să apară totuși în urma acestei anchete, care teoretic ar trebui să înceapă să se desfășoare, probabil că se vor da niște sancțiuni. Probabil, nu știu. În principiu timpul le cam șterge pe toate așa și atenția presei nu va mai fi către așa ceva. Ce vroiam eu să vă povestesc este cum domnul Infantino reușește un lucru senzațional. Băi, de ce l-admir? Pe domnul Infantino ar trebui, când nu va mai fi președintele FIFA, ar trebui să-l luăm președintele României. De serios, ar trebui să-l luăm președintele României. Adică e mult prea bun. Ce crezi tu că face acum domnul Infantino? Da? Evident că principala lui preocupare e să facă bani. Nu o să vă vină să credeți, dar pe lângă banii pe care i-a făcut luând comisiune, atenție, la vânzare și de la vânzător și de la cumpărător, deci la orice avea comisiuni și de la vânzare și de la cumpărare, acum vin și cu alte lucruri. S-a apucă să vândă bucăți din gazonul pe care s-a jucat meciul. Finala.
3: Du-te, bă, de aici.
2: Da. Da, dar pe proprietarii terenului nu i-a întrebat ăla.
3: Incredibil.
2: Da. Este absolut incredibil cum poate să facă bani din orice. Bineînțeles că ăia nu sunt de acord cu chestia asta, dar el deja a anunțat, l-a pus la bătaie vânzarea, adică n-are niciun fel de treabă. Pe lângă miliardele pe care le-a produs, au raportat venituri record de 15 miliarde. FIFA, vă spuneam, a luat comision, a avut încasări totale de 11 miliarde de dolari.
3: Mamă.
2: Da?
3: Da, partea lor de la, da, FIFA, nu?
2: Da. Deci lua 15% de la cumpărător și 15% de la vânzător. Dimensiunea acestor sume este ilustrată în prețul pachetelor de lux pentru finala de duminică din New Jersey, unde în zona lojelor un bilet a costat 34.500 de dolari de persoană. Atenție, ăsta e preț oficial, deci nu de speculă. Da? Oricum, UEFA este foarte supărată pe FIFA. De altfel, nu știu dacă ați observat, dar
3: faza cu cartonașele,
2: Ceferin nu a fost prezent la finală. Nu. Atenție, nu, deci președintele...
3: a fost măcăria cu cartonașul la roșu, da, anulat de când Ceferin de atunci a exprimat dezaprobarea față de măgăriile făcute de acest Infantino.
2: Boicotul, și că e un eveniment fără precedent în relația UEFA-FIFA.
3: Ceva s-a întâmplat, da, pe acolo, lanțul, da, de iubire. E, să vedem că peste 4 ani campionatul mondial e organizat și de 2 țări din Confederația Europeană, da?
2: Da, oricum, față de banii pe care i-a câștigat FIFA, premiul Spaniei în calitate de campioană mondială, bă, nu mi se pare foarte mare.
3: Mă uitam pe aici...
2: 51 de milioane de dolari,
3: da,
2: a câștigat.
3: Nimic, păi, dar trebuie să mănânce domnul ăsta. Păi, după Qatar și-a dat... Ia-mi parte tu la antrenor Prustoșu, cât înseamnă asta? Deci el și-a dat 1,5 milioane primă după campionatul mondial din Qatar, pentru că a organizat acel campionat mondial. Deci niciun... Dacă ai fi împărțit între toți membrii lotului Argentinei, campioana mondială de atunci, nu le-ar fi revenit 1,3 sau cât și-a dat idiotul ăsta, 1,6, da, milioane, da, pe cap de om.
2: Da, eu îți dau un alt contraexemplu. Deci au luat 51 de milioane. Știi cât a câștigat Chelsea când a câștigat campionatul mondial al cluburilor? Tot în America. Da? Știi cât a câștigat? 114 milioane. Ăsta a fost premiul.
3: Cum? Campionatul mondial al cluburilor e un rahat.
2: Da.
3: Nu se uită nimeni.
2: 114 milioane au câștigat, da?
3: Față de ce?
2: Păi, pentru că s-a putut. Asta a fost rețeta financiară.
3: Asta un pic, că l-a organizat-o de FIFA.
2: Da. Pe asta spun că comparația stă în picioare, da, tocmai pentru că e același organizator.
3: Bine, aici au fost alte cheltuieli, dar... În fine... Mă mai uitam pe aici, pe la imaginile astea. Băi, eu pe parede să l-am... Oricum e bătrân, trebuie să se retragă, da.
2: De el joacă acum unde? Joacă acasă.
3: La Boca Juniors, da. Unde? La River Plate, nu mai știu. Nu l-aș mai lăsa niciodată să intre pe niciun teren de fotbal din lumea asta. I-aș pune nici ca spectator să nu mai intre nenorocitul vreodată. Ultima speță umană, mă uitam și la modul în care au tratat înfrângerea absolut meritată argentinienii, dar cea mai slabă echipă care s-a prezentat vreodată într-o finală de campionat mondial, dar cea mai proastă prestație din istorie într-o finală, dar nu doar de campionat mondial, într-o finală sportivă, din orice disciplină sportivă, mă uitam, nici nu s-au oprit, n-au dat nicio declarație, au ignorat total, i-au tratat cu spatele așa pe jurnaliștii care așteptau 2-3 cuvinte din partea lor, știi, pe culoarul de ieșire. Absolut mizerabilă atitudinea argentinienilor. Niște oameni care văd că nu știu să piardă, deși au pierdut niște finale așa, numai în ultimii ani.
2: Băi, hai să ne uităm deci, totuși la părțile pozitive.
3: Oribil. Bă, băi, ai ajuns până în final, oprește-te, bă, și spune două cuvinte. Bă, bravo, au fost mai buni decât noi, au ținut 70% din timp, nu ne-au lăsat să le dăm nici măcar un șut pe poartă, nici măcar un șut spre poartă. Un meci întreg, 120 de minute, da? Deci... A, urât, iar ce a făcut acolo bătaia, că a sărit la bătaie, bă, ar trebui să ia, să vedem cum ia atitudine domnul Infantino în privința asta.
2: Eu o să rămân pe partea pozitivă și anume pe partea Spaniei, să vă spun că peste 1 milion de oameni au ieșit pe străzile Madridului ieri.
3: Toată lumea. Da? A ieșit toată lumea din cază. Ăia care n-au ieșit, probabil că erau la muncă. Știi? Era probabil. Un timpul program.
2: Probabil. Ieri delegația Spaniei s-a întors acasă, iar ce au găsit a fost o adevărată nebunie. Peste 1 milion de oameni au ieșit și i-au întâmpinat. A fost oricum un spectacol total, un show pentru niște adevărați fotbaliști. Nu pot decât să-i felicit. Au jucat impecabil de la început până la sfârșit în acest turneu. Au luat un singur gol. De departe, cea mai bună echipă. Nu, nici nu s-a pus... problema să piardă într-un vreun moment. Poate un singur moment au avut cu Belgia, când belgienii s-au chinuit să egaleze. Și apropo de Belgia, da. Ieri Rudi Garcia și-a dat demisia din funcția de selecționer al Belgiei. Rudi Garcia are 62 de ani. Decizia a pus capăt unei colaborări de doar un an și jumătate. Un an și jumătate a fost antrenor al Belgiei, mă rog, selecționări, perioada în care tehnicianul a reușit să ducă reprezentativa Belgiei până în sferturile de finală ale turneului acesta. Tehnicianul francez a explicat că despărțirea s-a produs după o discuție cu oficialii federației și, mă rog, a mulțumit tuturor celor care l-au susținut în mandatul său.
3: Da, mă uitam pe aici, astăzi se joacă niște meciuri de calificare pentru Champions League absolut insignifiante, așa, nimic interesant. Joacă Dinamo Zagreb la FC Thun în deplasare în
2: Elveția.
3: Mai sunt Sturm Graz, Steaua Roșie, Reykjavik, da, nimic ieșit din comun.
2: Mâine o să aruncăm o privire și asupra rezultatelor, să vedem dacă s-a întâmplat ceva spectaculos.
3: Păi, la turul Franței lucrurile sunt destul de clare. Așa, ieri a fost o etapă senzațională prin munți, o etapă grea de tot, a urcat pe acolo... Parcă erau pe cheile Bicazului pe acolo. Ceva complicat rău de tot. A câștigat Remco Evenepoel, pe locul 2 Pogacar. Mi s-a părut că l-a lăsat atunci pe ultima, să nu înțeleg de ce l-a lăsat pe ăsta să treacă. Eu cred că ar fi putut Pogacar din nou să mai câștige o etapă pe acolo. Pe locul 3 Del Toro, italianul. În clasamentul general, slovenul s-a distanțat, iată, la 5 minute de Remco, ceea ce este extrem
2: e
3: de
2: mult,
3: greu de,
2: da,
3: de
2: e foarte
3: recuperat.
2: E foarte mult.
3: Da.
2: O să vedem. Bun, cam asta ar fi veștile din sport și cam asta ar fi emisiunea, căci doar vreo 7 minute ne mai despart de ora 10. Tragem obloanele până mâine dimineață, când deschidem din nou mustăria în formulă completă. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu. Imediat după ora 10, Silviu vine să vă țină companie, așa că dați-ne voie să ne retragem și să vă urăm o zi minunată.
3: Pam!

0: azi în istorie la 7.
1: Ziua de 21 iulie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 356 înainte de Hristos. O luare care, Herostratus, a dat focul uneia dintre cele 7 minuni ale lumii, templul Artemisei din Efes, pentru a-și înscrie numele în eternitate. Templul zeiței Artemis din Efes, cunoscut și ca templul Dianei, a fost un edificiu antigrec construit pentru zeița Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 înainte de Hristos în Efes, oraș aflat pe atunci pe teritoriul Imperiului Babilonian. Templul zeiței Artemis din Efes se afla la 50 de km la sud de actualul oraș Izmir din Turcia. Din templul original, considerat una din cele 7 minuni ale lumii, nu au rămas decât puține relicve. Pe 21 iulie în anul 1774 a fost semnat de rușii otomani tratatul de la Cuciuc-Cainarji. Prin tratatul de pace de la Cuciuc-Cainarji, Moldova și Muntenia rămâneau sub suzeranitate turcească, însă rușilor li se recunoștea dreptul de control și de apărare a românilor contra abuzurilor turcești. Acesta a fost începutul protectoratului rusesc în principatele române. Prin consulii de la Iași și București, Imperiul Rus va exercita un control și un amestec continuu în toate afacerile țărilor române. La 21 iulie în anul 1917, Alexander Kerensky a devenit prim-ministru al Rusiei. Alexander Fyodorovich Kerensky a fost al doilea prim-ministru al guvernului proviziu rus, chiar înainte ca bolșevicii lui Lenin să cucerească puterea. Când a izbucnit revoluția din februarie în 1917, Kerensky a fost unul dintre cei mai proeminenți lideri revoluționari și a fost ales vicepreședinte al Sovietului din Petrograd. Bonusul zilei de 21 iulie vine din anul 1971. Atunci a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la Polțile de Fier. Execuția proiectului Română-Iugoslav a început în anul 1964. În anul 1972, barajul a fost deschis împreună cu două centrale hidroelectrice. Pentru a permite navigația, au fost realizate ecluze, câte una pe fiecare mal. Prin construcția barajului, valea Dunării mai jos de Berger a fost transformată în lac de acumulare, iar nivelul apei în amontă de baraj a crescut cu 35 de metri. Vechea Orșovă, insula Ada Calei și cel puțin alte 5 sate cu o populație totală de 17.000 de oameni au fost evacuate. Oamenii au fost relocați, însă așezările au fost pierdute pentru totdeauna. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Facem radio

0: Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Bună dimineața, dulcei viața, bună dimineața la a doua cafea. Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună trei ceasuri divers cu sens. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Ontario, Canada. Este piesa mea preferată de înălțat zmeul Billy Talent, Afraid of Heights.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pink Floyd!
6: Pink Floyd! Ține-l zidu!
5: Haide!
7: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
8: Muzici la răpunere.
7: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
8: Din periferie în mainstream.
7: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
8: Câteodată cu invitații,
7: mereu cu nuanțe.
9: Bravo, bravo, bravo, bravo.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Into the Wild. Avem 17 minute peste ora 10. Nu prea e clar ce se întâmplă astăzi cu vremea prin București. La această oră avem 25 de grade, zero șanse de precipitații, dar asta acum nu se știe până diseară. Umiditatea în atmosferă este de 69%, iar vântul bate cu 10 km la oră. Și mai zice aici la timpul probabil că mâine se mai răcorește în București și că o să și plouă și că avem o maximă de doar 19 grade și o minimă de 16. Iar vechitura mea din această oră vine din 1987. Astăzi, 21 iulie, este ziua când a apărut primul album Guns N' Roses, Appetite for Destruction, și o să luăm și noi o piesă în care eu cred, de la înălțimea calităților mele de specialist și expert, că Slash a fost atins de aripa geniului. Este o piesă care este de fapt despre un vin ieftin și care se numește Night Train.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Ce mai freamăt, ce mai suspin, Queen, Bohemian Rhapsody, știu că ați recunoscut. Hai să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale din această săptămână din orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 21 iulie, la Arenele Romane, avem Heavy Metal Trooper, cântă în deschidere la Savatage. Savatage, Savatage, ceva. Mâine, miercuri, 22 iulie, avem Vlad Fruieraru la Expirat, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe, Ziua lui Romeo Fantastic cu Shatra Benz și Sorin Necunoscutu și alții la Berăria H. Tot mâine ar fi trebuit să fie Yngwie Malmsteen la Sala Palatului, dar s-a anulat. Ducu Berții cântă la Quantic și de neratat Kraftwerk la Arenele Romane. Joi, 23 iulie, Cad Jaffsy and the Plant Pancăreală la Quantic, Ștefan Orfescu and Band la Coffee Shop Constituții, Macanache la Jebistro, Baba Novac cântecele haiducilor la The Pub Universității, Ionel Tudorache și Taraful Său la Berăria H și la Hard Rock Cafe, Tiberiu Albu și Mirel Cumpanaș. Clar, hard rock. Vineri, 24 iulie, Vița de Vie, 30 de ani, concert aniversar la Arenele Romane, Anal Vomit, mă scuzați, Rise of Tyrants și Wrath Hammer Metale la Quantic, Lele și Formația la Berăria H și The Magnifix la Hard Rock Cafe. Sâmbătă avem 20 de ani de Vama la Arenele Romane, Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis la Berăria H și Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe și ar mai fi duminica la Coffee Shop Constituției folk de vară cu Andrei Glavan.
1: Căminul cultural. Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Maică-ți vine să-ți îngrop puțin picioarele în nisip la a doua cafea pe chitarele asta de Caraibe a lui Santana, dinpreună cu Steve Winwood, Whiter Shade of Pale. Am avut 25 de minute, au mai rămas înainte ca ceasul din turnă să bată ora 11, iar românesca mea din această oră vine de la Balcan Taxim, ascultăm Mastica.
1: Românească lui Silvio.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: Sufletul sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
3: Exclusiv la Seven. Facem radio.
5: Put your hands together.
3: Cum se face?
5: Let me hear.

O piesă izbutită, Sincopa Cabana 2.0 TDI s-a numit piesa. Dădeam un ochi pe la gazeta, am aflat că mai nou s-au găsit și șerpi la metrou între Mihai Bravo și Timpuri Noi. Iată, lumea este în regulă, dimineață de vară și dimineață de iulie, prima oră de Divers cu Sens Evanghian, viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Van Halen și The Verve.

0: Five Finger Death Punch, 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem, ne aflăm, ne găsim în cea de-a doua oră, Divers cu Sens. Eu sunt Silviu Munteanu. Îmi place să cred că două ceasuri de acum încolo le petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Aquarius Heaven. Ascultăm Early Bird.
1: Fixul lui Silviu.

0: Lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: grade, zero șanse de precipitații toată ziua, umiditatea în atmosferă este de 63%, bate și vântul cu 10 km la oră. Mâine, cică plouă și răcoare, avem o maximă de 19 grade și o minimă de 16. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care a apărut astăzi, 21 iulie, dar în 1971, este vorba despre cel de-al treilea album Black Sabbath, Master of Reality, iar piesa care deschide acest album, Sweet Leaf.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 21 iulie ne aduce un prim eveniment ce a avut loc în anul 356 înainte de Hristos. Un oarecare, Herostratus, a dat foc uneia dintre cele 7 minuni ale lumii, templul Artemisei din Efes, pentru a-și înscrie numele în eternitate. Templul zeiței Artemis din Efes, cunoscut și ca Templul Dianei, a fost un edificiu antigrec construit pentru zeița Artemis. Templul a fost ridicat în anul 550 înainte de Hristos în Efes, oraș aflat pe atunci pe teritoriul Imperiului Babilonian. Templul zeiței Artemis din Efes se afla la 50 de km la sud de actualul oraș Izmir din Turcia. Din templul original, considerat una din cele 7 minuni ale lumii, nu au rămas decât puține relicve. Pe 21 iulie în anul 1774 a fost semnat de rușii otomani tratatul de la Kuciuk-Kainargi. Prin tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi, Moldova și Muntenia rămâneau sub suzeranitate turcească, însă rușilor li se recunoștea dreptul de control și de apărare a românilor contra abuzurilor turcești. Acesta a fost începutul protectoratului rusesc în principatele române. Prin consulii de la Iași și București, Imperiul Rus va exercita un control și un amestec continuu în toate afacerile țărilor române. La 21 iulie în anul 1917, Alexander Kerensky a devenit prim-ministru al Rusiei. Alexander Fyodorovich Kerensky a fost al doilea prim-ministru al guvernului provizoriu rus, chiar înainte ca bolșevicii lui Lenin să cucerească puterea. Când a izbucnit revoluția din februarie în 1917, Kerensky a fost unul dintre cei mai proeminenți lideri revoluționari și a fost ales vicepreședinte al Sovietului din Petrograd. Bonusul zilei de 21 iulie vine din anul 1971. Atunci a fost dată în exploatare definitivă ecluza românească de la Polțile de Fier. Execuția proiectului român-iugoslav a început în anul 1964. În anul 1972, barajul a fost deschis împreună cu două centrale hidroelectrice. Pentru a permite navigația, au fost realizate ecluze, câte una pe fiecare mal. Prin construcția barajului, valea Dunării mai jos de Belgrad a fost transformată în lac de acumulare, iar nivelul apei în amontă de baraj a crescut cu 35 de metri. Vechea Orșovă, insula Ada Calei și cel puțin alte 5 sate cu o populație totală de 17.000 de oameni au fost evacuate. Oamenii au fost relocați, însă așezările au fost pierdute pentru totdeauna. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: avem puțin peste 24 de minute înainte de a începe să ne spunem și bună ziua, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 21 iulie 1960, Elvis Presley, regele, primește primul dan la centura neagră la karate. În 1969, The Beatles înregistrează piesa lui John Lennon, Come Together, și se întâmpla la studiourile Abbey Road. Și uite aici, atun, în 1999, mp3.com, un site web care permitea utilizatorilor să descarce gratuit fișiere muzicale, devine public și ajunge rapid la o evaluare de piață de 6,9 milioane miliarde de dolari. Câteva luni mai târziu sunt dați în judecată de diverse case de discuri. Ce mai știm este că în 2001 mp3.com este cumpărat de compania Vivendi pentru 372 de milioane de dolari. Bani, nene!
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
1: Exclusiv la Seven.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Șmecherie de solo ce a avut piesa asta, a făcut nu de un chitarist, ci de doi, Maria sa Steve Vai și cu profesorul lui Joe Satriani. Alice Cooper am avut Feed My Frankenstein și uite așa s-a mai dus o dimineață de marți și de iulie prin viețile noastre. Ne apropiem și de sfârșitul celei de-a doua ore, divers cu sens. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povește, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la Babadochia, Am spate.
1: Românească lui Silviu.

0: Far Away from Earth, Molotov, am ascultat. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăție, povește, rock and roll la divers cu sens. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă care ascute lupta de clasă, sau cum se numește acum, clasa muncitare, proletariatul digital. Este o piesă decupată, dacă vreți, din muzicile care se cântă duminică seară de la ora 8 la Muzici la Răpunere. Din Statele Unite ale Americii avem Middle Class Root, Busy Being Born.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Am putea spune despre această piesă că e cântată de jumătate din formula clasică de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, împreună cu Tony Iommi, Degradation Blues. Aproape 18 minute sunt peste ora 12, 28 de grade dintr-o maximă anunțată de 30, 0% șanse de precipitații astăzi, umiditatea în atmosferă este de 58%, bate și vântul cu 8 km la oră, iar mâine să ne așteptăm la ploaie. Maxima mâine, ci că ar fi de 19 grade și minima de 16. Cât despre vechitura mea din această oră, vine dintr-un album care a apărut astăzi 21 iulie, dar în 1990. Povestea este că în Seattle exista o trupă pe nume Mother Love Bone, despre ei este vorba. Astăzi a apărut singurul album al trupei Apple. Vocalistul Andrew Wood, din păcate, a decedat în urma unui consum supradoz de heroină, ca așa era în Seattle cel puțin pe vremea aia, iar un an mai târziu a venit Eddie Vedder și trupa s-a transformat în Pearl Jam, dar noi o să ascultăm din acest superb album Apple, Mother Love Bone, ce frumos cântec la doar un play distanță, Gentle Groove.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Patrol Chasing Cars. Hai să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: În 21 iulie 1987 apare celebrul album și primul al trupei Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Am cântat și noi în prima oră de Divers cu Sens astăzi. În acel an s-a vândut acest album în nu mai puțin de 18 milioane de exemplare. Dacă și doar un dolar ar fi mers la trupă pentru fiecare CD sau vinil, ce succes financiar! În ceea ce mă privește, eu personal am acasă și CD și vinilul cu Appetite for Destruction. Și de asemenea tot astăzi, dar în 1990, Roger Waters cântă The Wall în fostul loc unde a fost zidul Berlinului, care avea să cadă, va fi căzut cu 8 luni mai devreme înainte de concert, firește.
1: Povești cu Distors.

Personalitate. Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea. Exclusiv la 7.

0: Byron și monstrul de supat, dar n-ai vrea tu mai bine să dai un mop, o mătură și niște detergentă și ai rezolva mai simplu problema. Avem mai puțin de 24 de minute înainte de, ca orologiul, hai să spunem așa frumos, să bată ora 13, iar melancolica mea de astăzi vine de la Mastodon, ascultăm The Sparrow.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: ACDC, Hell's Bells, unde ACDC este mereu semn de sănătate, este ca revenirea după boală. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Divers cu sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine tot de la 10 la 13 din preplinul inimii mele. O zi frumoasă să avem cu toții. După ora 1 vă auziți cu Alex Mușat și nu uităm de Românească mea de final, piesă nouă de la producătorul muzical, să zicem așa, Calu, care se scrie cu o capa, un pian vechi. La revedere!
1: Românească lui Silviu.

0: Ori ar trebui să te înveți.
1: De acord, de acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi la pian?
0: Numai pentru mine.

0: cădea afară potop. Supripus.
1: Ia-ți pianul și eșeava.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată

Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.

0: stare de vacanță cu Alex Mușat. It's a kind of
1: magic. Este ora 1 fix, ceea ce înseamnă că vă spun bun venit la o nouă ediție de stare de vacanță aici la 7. O începem foarte drăguț, mergem până în vara lui 1986, când Queen lansau acest album și această piesă care dă titlul albumului, A Kind of Magic, o piesă compusă de bateristul Roger Taylor, pe care îl serbăm peste vreo 5 zile. Sunteți pe 103.4 FM, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu, avem în playlist New Radicals, avem Michael Jackson, avem Stevie Wonder și stăm împreună până la 4 și jumătate. Bine ați venit!

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Personalitatea zilei.
1: În data de 21 iulie 1948 se năștea unul dintre cei mai influenți muzicieni, compozitori și activiști britanici din istoria muzicii folk rock. Este vorba despre Cat Stevens, cu peste 100 de milioane de albume vândute. Viața sa reprezintă o călătorie extraordinară, marcată de succes fulminant și o profundă căutare spirituală, plus o renaștere artistică. Părinții săi, tatăl grec, mama suedeză, dețineau și administrau restaurantul Moulin Rouge în cartierul West End din Londra. Locuiau chiar deasupra restaurantului, iar tânărul Steven a fost expus de mic la trupe de teatru, trupe de dans și marcat de Beatles, la

convins pe tatăl său să-i cumpere prima chitară la vârsta de 15 ani. În 1966, după ce și-a schimbat numele de scenă în Cat Stevens, sugerat de o iubită care spunea că ochii lui seamănă cu ochii unei pisici, a dat lovitura cu piesa I Love My Dog. Deci vedeți, ba câini, ba pisici. Iar în 1967, albumul său de debut, Matthew and Son, a urcat rapid în topurile din Marea Britanie. În 1968, la doar 20 de ani, a fost diagnosticat cu o formă avansată de tuberculoză și un plămân colapsat. A petrecut câteva luni bune internat în spital și un an întreg în convalescență. O izolare în care a început să practice meditația, yoga și să citească cărți de metafizică. O perioadă în care totodată a reevaluat complet tot ce însemna viața sa. După vindecare, lansează o trilogie de aur, Mona Bone Jackson din 1970, Tifo Tillerman din 1970 și Teaser and the Firecat din 1971. Are o experiență spirituală puternică. În 1975, aproape de nec, s-a aflat Cat Stevens în timp ce nota în Oceanul Pacific, în largul coastei Malibu, în California. Pe 23 decembrie 1977 îmbrățișează oficial religia islamică, iar în 1978 își schimbă oficial numele în Yusuf Islam, dispărând din industria muzicală timp de aproape 30 de ani, scoțându-și la licitație toate chitarele în scopuri caritabile, dedicându-și viața familiei și actelor filantropice. Revine în 2006, folosind numele simplu Yusuf, iar recent a început să folosească numele combinat Yusuf / Cat Stevens pentru a-și asuma pe deplin întregul trecut. Unul dintre mari autori folk ai secolului 20 este sărbătoritul zilei de astăzi. Yusuf Islam, Cat Stevens, din 1970, ascultăm și noi Moon Shadow.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
4: 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
4: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
4: Exclusiv la 7.

David Lee Roth ne cântă Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody. Mergem după aceea până în 2013, de pe Random Access Memories, un album absolut superb, unul dintre cele mai bine produse albume ale secolului 21. Avem Daft Punk featuring Pharrell Williams cu Get Lucky. 13 și 48 de minute, iată ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. După ora 2, intrăm în ora filmelor. Am invitații pentru voi la Cinemax Veranda, la Cineplex Titan, la Cineplex Băneasa. Ne distrăm puțin cu niște trivia și ascultăm, bineînțeles, foarte, foarte, foarte multă muzică bună. Bye!

14:05, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că am intrat în ora filmelor și debutăm cu un concurs, așa cum v-am obișnuit. Vă aștept pe WhatsApp cu răspunsul corect la următoarea întrebare. 0772-207777 este numărul de telefon și dacă îmi răspundeți corect și, bineînțeles, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în incinta Veranda Mall, în București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, așa cum vă spun mereu, luați pe cine vreți să vedeți ce film vreți. Trebuie doar să-mi răspundeți corect la următoarea întrebare. Vă ofer, ca întotdeauna, și un mic context. La sfârșitul anilor 50, regizorul Alfred Hitchcock, care, bineînțeles, a speriat generații întregi, ne-a speriat, suntem speriați de păsări, suntem speriați de duși, n-a mai făcut nimeni duș liniștit. Deci Hitchcock era o legendă consacrată în industria de film. Cu toate acestea, marile studiouri de producție au refuzat inițial să-i financeze un nou proiect, considerându-l prea violent și respingător pentru publicul acelei epoci. Hitchcock a decis totuși să-și pună ambiția, a pus propria casă drept gaj pentru a finanța singur filmul și a ales să filmeze în alb-negru, folosind o echipă de televiziune, tocmai pentru a reduce costurile. Secvența la care face referire această întrebare durează doar 45 de secunde pe ecran, dar filmarea ei a durat o săptămână întreagă. Pentru a păcăli cenzura extrem de strictă a vremii, Hitchcock a apelat la câteva trucuri geniale, deci fiți atenți. Scena este compusă din peste 70 de unghiuri diferite și peste 50 de tăieturi rapide la montaj, pe vremea când se tăiau cu foarfeca. Acel sunet celebru de cuțit care pătrunde în trup a fost obținut prin înjunghierea repetată a unui pepene galben. Și deoarece filmul era alb-negru, sângele real sau vopseaua roșie nu arătau bine pe cameră, așa că echipa a folosit în schimb sirop de ciocolată, care curgea perfect spre scurgerea căzii. Un compozitor celebru, Bernard Herrmann, a creat acel sunet strident de viori, contrar dorinței inițiale a lui Hitchcock de a lăsa scena complet fără muzică. Cea mai mare inovație a fost totuși eliminarea personajului principal, jucat de o actriță extrem de faimoasă, chiar în prima jumătate a poveștii. Publicul a fost atât de șocat încât Hitchcock a impus o regulă strictă în cinematografe. Nimeni nu mai avea voie să intre în sală după ce filmul începuse, o strategie de marketing unică ce a creat cozi uriașe la bilete. Ei bine, întrebarea este următoarea. Ce film regizat de Alfred Hitchcock este celebru pentru inovatoarea și șocanta scenă a dușului? 0772 207 777. Vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, să vedeți ce film vreți voi. Cinemax Veranda din Veranda Mall București. 0772 207 777. Pe WhatsApp vă aștept cu răspunsul la această întrebare. Cum se numește filmul de groază regizat de Alfred Hitchcock, celebru pentru acea scenă a dușului, pentru faimoasa scenă din duș? 0772 207 777. Vă dau invitații duble la Cinemax Veranda dacă îmi răspundeți corect și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Vă dau câteva variante dacă vă este mai ușor. Este fie Vertigo, fie Păsările, fie Psycho. Haideți că de mai ușor de atât n-are cum să fie. Da, 0772 207 777. Cum se numește filmul regizat de Alfred Hitchcock, celebru pentru șocanta scenă a dușului? Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare. E fie Vertigo, fie The Birds, Păsările, fie Psycho. 0772 207 777. Vă aștept pe WhatsApp.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: În data de 21 iulie 1951 se năștea unul dintre cei mai străluciți și iubiți actori din istoria cinematografiei mondiale. Astăzi ne aducem aminte de un om care ne-a făcut să râdem și concomitent ne-a făcut să și plângem. Robin Williams este actorul de care ne aducem aminte. Astăzi, născut într-o familie înstărită, tatăl său fiind un executiv de top la compania Ford, iar mama sa fusese model, pentru a-și învinge timiditatea și pentru a-și face prieteni în noile școli, căci familia sa se muta foarte, foarte des când el era copil, a început să folosească umorul, a început totodată să-și modifice vocea și să creeze personaje în camera sa pentru a se amuza singur. După ce a cochetat o scurtă perioadă de timp cu științele politice, a realizat că adevărata sa vocație este actoria, iar în 1973 talentul său extraordinar i-a adus o bursă la prestigioasa școală Juilliard din New York. Părăsind Juilliard înainte de absolvire, deoarece profesorii considerau că stilul său era prea original, prea diferit pentru regulile clasice, Robin Williams s-a mutat în California și s-a lansat în stand-up comedy cu spectacole care erau adevărate furtuni de energie, trecea prin zeci de personaje, accente și glume într-un singur minut, bineînțeles, improvizând constant în funcție de reacțiile publicului. În 1978 a primit rolul unui extraterestru excentric în serialul Mork and Mindy. Personajul a fost creat special după el, după ce, la audiție, când i s-a cerut să ia loc, Robin s-a așezat în cap pe scaun. Serialul a fost un succes uriaș, transformându-l peste noapte într-un fenomen cultural. După debutul în Popeye și The World According to Garp, a dat lovitura în 1987 cu Good Morning Vietnam, unde a interpretat un DJ. Rolul a fost perfect pentru el, căci regizorul i-a permis să improvizeze toate emisiunile radio din film, iar acest fapt i-a adus prima nominalizare la Oscar. În 1989, doi ani mai târziu, interpretează rolul profesorului neconvențional John Keating în Dead Poets Society. În 1992 dă viață duhului din animația Aladdin de la Disney. Un procent uriaș din replici a fost improvizat de Robin Williams, revoluționând modul în care vedetele de la Hollywood își împrumută vocile personajelor animate. Un an mai târziu, în 1993, a urmat mega-hitul Mrs. Doubtfire, unde a interpretat un tată divorțat care se deghizează în dădacă pentru a fi aproape de copiii săi. Joacă și în The Fisher King, câștigă premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din Good Will Hunting, unde joacă alături de Matt Damon. Bineînțeles, părăsește zona comediei pentru că joacă rolul unui criminal psihopat în Insomnia, cel al unui hăituitor obsedat în One Hour Photo din 2002, un film extraordinar. În spatele camerelor de filmat, în schimb, Robin Williams a luptat pe parcursul vieții cu dependența de cocaină și alcool. După o lungă perioadă de sobrietate, recidivează în 2005, internându-se de bunăvoie la dezintoxicare și cu toții cred că ține minte ziua de 11 august 2014, când am rămas cu toții șocați, căci la vârsta de 63 de ani, Robin Williams a fost găsit decedat în locuința sa din California, cauza oficială fiind sinuciderea, dar exacerbată de demență cu corp Lui, o boală neurologică incurabilă și agresivă, adesea confundată cu boala Parkinson, care, din păcate, a găsit un partener foarte nefast în tendința lui Robin de a avea foarte multe episoade depresive. Ne aducem așadar aminte astăzi de Robin Williams, un actor foarte, foarte sensibil, care a îmbinat într-un mod extraordinar de influent sensibilitatea cu umorul brutal, haosat, complet imprevizibil. Și poate că n-ar fi rău în seara asta să ne uităm la un film cu Robin Williams, poate Mrs. Doubtfire, nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Creedence Clearwater Revival avem acum, Have You Ever Seen the Rain?

Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Mother Hoople ne cântă All the Young Dudes, o piesă compusă de David Bowie în 1972. Avem imediat în playlist The Carpenters cu Top of the World, dar și Elton John cu Benny and the Jets. Ei bine, pentru că, după cum bine puteți observa, ne aflăm la finalul orei filmelor. Mai am o invitație pentru voi de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi în mesaj pe WhatsApp unde vreți să mergeți. 0772 207777 este numărul de telefon la care vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, în care să-mi spuneți răspunsul corect la următoarea întrebare foarte simplă, pentru că vreau să vă dau această invitație dublă, pentru că sunt foarte multe filme la cinema care merită văzute. Da? Repet, invitație dublă valabilă săptămâna viitoare, luni, duminică, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Trebuie doar să-mi scrieți pe WhatsApp răspunsul la următoarea întrebare. Ce insectă îl mușcă pe adolescentul Peter Parker pentru a-i oferi superputeri în universul Marvel, transformându-l în omul, liniuță și numele insectei, da? 0772 207777. Ce insectă îl mușcă pe Peter Parker pentru a-l transforma într-un supererou în universul Marvel? 0772 207777. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Iată că am și primit mai multe răspunsuri. O să dau invitația primei persoane care a răspuns. Bineînțeles, este un păianjen. Acestea fiind spuse, vă anunț că după ora 15 intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 21 iulie. Până una alta, Carpenters, Top of the World, și imediat Sir Elton John cu Benny and the Jets.

Călătorim până în anii 90 cu piesa asta, The Cardigans, Love Fool. Avem imediat în playlist Aerosmith cu Crazy, Lenny Kravitz cu Always on the Run, dar și The Beatles, întreaga durata piesei, 6 minute, cu tot na-na-na-u acela de la final, Hey Jude, scrisă de Paul McCartney pentru fiul, foarte mic la vremea respectivă, fiul lui John Lennon, Julian Lennon. Trebuia să numească Hey Jules piesa asta, dar sună mai bine Hey Jude. 15 și 5 minute aproape, iată ne ajungi într-o nouă oră de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu și sunt gazda voastră aici până la 4 și jumătate.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Pe 27 iulie, la Cineplex Băneasa, dar și la Cineplex Titan, în cadrul evenimentului Cineplex Classics, avem ocazia să vedem pe marele ecran un film foarte faimos cu Brad Pitt, cu Orlando Bloom din 2004, Troia. Este un film pe care cred că mulți l-am văzut pe laptop sau la televizor sau la cinema la momentul lansării, dar, mă rog, face parte din acea categorie a filmelor pe care nu prea le vedem pe marele ecran, că nu avem ocazia. Și mereu am spus că sunt foarte multe filme care merită văzute pe marele ecran, căci până la urma urmei așa au fost gândite. Am o invitație dublă pentru voi, de data aceasta și cu suc și cu popcorn. 27 iulie, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, Troia, de la 7:30 seara. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772-207-777. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare, vă dau invitația dublă la Troia. 27 iulie, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Cum se numește cățelul sau câinele, că e cam mare, din rasa Marele Danez, care rezolvă mistere alături de Fred, Daphne, Velma și Shaggy? Haideți că e ușor! 0772-207-777. Îmi răspundeți corect la întrebare, vă dau o invitație dublă și cu suc și cu popcorn la Troia, cu Brad Pitt din 2004. La Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, cum se numește? Are un nume, nu trebuie să îmi dați rasa exactă. Câinele care rezolvă mistere alături de Fred, Daphne, Velma și Shaggy. Sigur, s-au făcut și filme cu oameni live action, dar e un desen animat american. Great Dane este rasa câinelui. Cum se numește? Numele său, da? 0772-207-777. Cum se numește câinele care rezolvă mistere alături de Fred, Daphne, Velma și Shaggy? Îmi răspundeți corect pe WhatsApp, vă dau invitație dublă cu suc și popcorn la Troia, Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Aerosmith, Janie's Got a Gun, ascultăm acum. Avem imediat și Motorhead și vine imediat și călătoria noastră prin istoria muzicii.

0: but gold.
1: Da, v-am promis o călătorie prin istoria muzicii, vă ofer o călătorie prin istoria muzicii. Mergem până în data de 21 iulie 1970. Ne aflăm pe teritoriul Marii Britanii și ascultăm piesa number one a momentului. Un singur hit a avut formația Mungo Jerry, dar mă rog, le-a fost suficient acest hit pentru tot restul vieții. In the Summertime era piesa number one în Marea Britanie pe 21 iulie 1970. Solistul și liderul trupei, Ray Dorset, a scris piesa în doar 10 minute, în timpul unei pauze de masă, pe când lucra drept laborant la o fabrică de ceasuri. Bineînțeles că nu s-a gândit vreodată că o să ajungă piesa asta așa mare hit. Auzim la jumătatea piesei, după intervenția de pian, zgomotul unui motor turat. Producătorul Barry Murray dorea un efect de tranziție pe șosea. Așa că inginerul de sunet a scos un microfon pe fereastra studioului. Ray Dorset s-a urcat la volanul mașinii sale personale, o mașină sport Triumph GT6 de culoare roșie, s-a îndepărtat, iar apoi a accelerat puternic prin fața studioului pentru a fi înregistrat live. În mai 1970, Mungo Jerry au cântat piesa la Hollywood Music Festival din Anglia, iar publicului i-a plăcut atât de mult încât formația a fost nevoită să-și cânte întregul recital încă o dată, eclipsând capete de afiș uriașe precum trupa americană Grateful Dead. In the Summertime a devenit imediat un succes comercial devastator la nivel global în 1970, urcând rapid pe locul întâi în Marea Britanie, unde a stat timp de 7 săptămâni consecutive și unde, iată, se afla și pe 21 iulie 1970. Stați că n-am terminat, sigur. Se spune că piesa asta a vândut vreo 30 de milioane de exemplare în întreaga lume, a cucerit locul întâi în peste 20 de țări, inclusiv în Canada, Australia, Franța, Germania și Africa de Sud, dar, cum vă spuneam, n-am terminat căci avem controverse, mă rog, controverse moderne legate de versuri. Deși în 1970 aceste versuri descriau o stare de libertate totală, have a drink, have a drive, adică bea puțin și suie-te la volan, nu prea mai merge. Acest îndemn de a bea și de a conduce a atras critici aspre în deceniile următoare, deși aparent era foarte comun în Marea Britanie în anii 70 să faci chestia asta. În mod ironic, în 1992, guvernul britanic a folosit piesa într-o campanie publicitară oficială împotriva condusului sub influența alcoolului, unde melodia se oprea brusc cu sunetul unui accident. Compozitorul Ray Dorset a susținut mereu că prin drink se referea la răcoritoare, nu la alcool. Acum este la latitudinea fiecăruia, îl credem sau nu îl credem. 21 iulie 1970, una dintre cele mai bine vândute piese ale secolului trecut, a vândut piesa asta singură mai mult decât a vândut întreaga discografie a multor trupe. Mungo Jerry, In the Summertime.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

E bine, aflăm că pe 21 iulie în 2007, Don Arden, manager muzical, impresar și om de afaceri englez, a decedat la Los Angeles la vârsta de 81 de ani. Printre altele, Don Arden este faimos și pentru că este tatăl lui Sharon Osbourne. A gestionat carierele unor artiști rock precum Jerry Lee Lewis, Little Richard, Black Sabbath sau Electric Light Orchestra, câștigându-și reputația în Marea Britanie datorită tacticii sale de afaceri agresive, uneori ilegale. Fapt ce a adus porecle precum Mr. Big, nașul englez sau Al Capone al muzicii pop. În 2005, pe 21 iulie, moare cântărețul britanic Long John Baldry, unul dintre pionierii rock and roll-ului britanic din anii 60. A fost solistul formației Hoochie Coochie Men, alături de Rod Stewart, dar și lider al formației Bluesology cu un tânăr Elton John la pian. Să știți că acel John din numele lui Elton nu este cum e portretizat în film, nu s-a uitat la un portret cu John Lennon, deci John de la Elton John nu e de la John Lennon, este de la liderul formației în care Elton John cânta când avea 20 de ani, Long John Baldry. Iar Elton este de la saxofonistul Elton Dean, cu care Elton colabora la vremea respectivă. În 1994, pe 21 iulie, Oasis au susținut primul lor concert din Statele Unite în cadrul New Music Seminar la Wetlands în New York. Iar pe 21 iulie 1990, spectacolul The Wall al lui Roger Waters a avut loc la zidul Berlinului pentru a comemora căderea acestuia survenită cu 8 luni înainte. La eveniment au participat peste 350.000 de persoane, acesta fiind transmis în direct în întreaga lume. Printre artiștii care au participat, numărându-se Van Morrison, Bryan Adams, The Scorpions, Cyndi Lauper și Joni Mitchell.

15:52, iată, ne-a ajuns la finalul orei cu numărul 3. Trebuie să fac un mic calcul, da. Ora cu numărul 3 aici la Starea de Vacanță, pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, mai am concurs pentru voi cu invitații la Quantic imediat.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Și pentru fanii muzicii folk, vă anunț că mâine avem, de la ora 7:30, avem concert Ducu Berții and Friends la Quantic. Și partea bună este că mai am invitații duble de dat. Deci, dacă vreți mâine să mergeți la Ducu Berții și nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vă aștept pe WhatsApp la 0772 207 777. Îmi spuneți, vreau la Ducu Berții sau vreau la concert, ce vreți voi, și vă dau o invitație dublă dacă vreți să vedeți live alături de prieteni, nu singur, una dintre figurile marcante ale folcului românesc din ultimii 30-40 de ani. 0772 207 777. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp, vreau la Ducu Berții sau vreau la concert, și vă trimit la concertul Ducu Berții de mâine, 22 iulie, din Quantic.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ei bine, iată, ne ajuns și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. Vă las cu Crash Test Dummies și Afternoons and Coffee Spoons. Imediat vine Kirk la microfon. Să aveți o seară cât mai plăcută. Vă spun că ne reauzim mâine, tot aici la 7, tot de la ora 1. Pe mâine, pa!

Alice Cooper dintr-un album Detroit Stories apărut în urmă cu 5 ani, Drunk and in Love, și salutul meu de bun regăsit astăzi la Radio 7, unde avem de ascultat împreună muzici până în ora 19. Lenny Kravitz în cele ce urmează, Always on the Run.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ei sunt Korn și au fost prezenți în această după-amiază aici la Radio 7 cu Let the Dark Do the Rest. Săptămâna aceasta, vineri 24 iulie, urmează să apară noul disc al trupei The Who. Hun se numește discul din care ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 melodia Lost Soul, cântată împreună cu Johnny Hawkins, vocalistul formației Nothing More.

0: Rise 9 Kills, invitată pe această melodie Twisting the Knife, McKenna Grace, iar noi mergem acum la Dora Gaetanovici. Vă reamintesc, anul acesta artista și-a lansat un nou album, iar piesa titlu, Arcanum Bazar, se aude în minutele următoare aici la Radio 7.
1: Pâine și Kirk la 7.

Ana Calvi și Gaz Lonely Man, invitat pe această piesă, domnul Iggy Pop. Am mai pregătit pentru voi Lake Drive, Polifia, Vatos, Iris, Goo Goo Dolls și chiar acum Beth Hart și Joe Bonamassa.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Eu doar am să cred

Iris și Madrigal s-au auzit în ultimele minute aici la Radio 7, unde următorii pe listă sunt americanii din trupa Lake Drive. Este o gașcă formată în 2022, iar despre piesa de astăzi, vocalistul Raven Burnett spunea că toate aventurile eșuate din viața sa au fost comprimate într-o singură melodie, pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, Lake Drive, Cherry Colored Sweater.

Ferragosto s-a auzit aici la Radio 7 cu Spillways, iar noi mergem acum la o trupă de progressive mad rock din Dallas, formată în 2010, cunoscută pentru un sound instrumental care amestecă metalul progresiv cu pop, hip-hop și chiar muzică electronică. Este una dintre cele mai inovatoare trupe ale generației lor. Polyphia se aude acum la Radio 7 cu noul single, Can You Feel It?

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ozzy Osbourne și No More Tears, piesa titlu a discului care avea să dea hiturile Mama I'm Coming Home și I Don't Wanna Change the World. Trupa bucureșteană Vato și-a lansat în iunie cel de-al doilea album intitulat Solace, iar noi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia Burning Red.

Sunshine și Kasabian, iar eu am mai pregătit pentru vâră aceasta The Hollers, Faith No More de pe Shine Drops și Trafka. Acum însă se au cei din Bush, Heavy is the Ocean.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Din albumul Viewy sunt Eye Drops și melodia Acasă. Luna octombrie ne va aduce noul disc al trupei The Howlers. Discul se va numi Heavy, iar un prim single îl ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7. Este vorba despre American Dream, dar privit dintr-o perspectivă britanică, iar LA Morning este un cântec care a fost scris și înregistrat în doar câteva ore. The Howlers sunt cele ce urmează aici la Radio 7. LA Morning.

Reacher, single-ul de anul acesta al celor din Def Leppard, așteptați în 2027 cu noul album. Avem un sărbătorit astăzi în grupul Faith No More. 65 de ani împlinește Jim Martin, chitarist al formației între 1983 și 1993, iar noi ascultăm Faith No More acum aici la Radio 7 cu We Care A Lot, apărut în 1987 pe albumul Introduce Yourself.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
7: Recomandat de Radio 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine de la ora 16:30 vom fi din nou împreună aici la 7. Toate cele bune. Și pentru că anul acesta s-au adunat 10 ani de când cei din Trafca și-au lansat ultimul single, îl și ascultăm aici la Radio 7. Trafca în aer.
1: Numele verii peste vămile memoriei, din adâncul sufletului să trezesc toate așteptările pietonilor pierduți în orașul de groază.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Piciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Train I ride,

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: tonight.
1: Vorbe cu personalitate. Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
2: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

du hast mich.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.